0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Tijekom rujna i listopada u etno kući Bedenec održavat će se radionice keramike za djecu i roditelje. Prijave su moguće do 3. rujna. Ivančanka Stela Gotal više nije izbornica ženske reprezentacije Gibraltara. Stela se zahvalila svima koji su s njom radili u proteklom razdoblju i poželjela im uspjeh u budućnosti. Informaciju je na svojem webu objavio i Gibraltarski nogometni savez. Nogometaši Mladosti iz Margećana nastavljaju nizati pobjede u prijateljskim utakmicama. Nakon osvajanja turnira u Nedeljancu, protekle su nedjelje u Knegincu pobijedili domaći Kneginec rezultatom 2-1. Lovačko društvo Šumski Zec protekle je nedjelje organiziralo lovački turnir u gađanju letećih meta. Najuspješniji bio je Matija Dukarić, a ekipno najbolji članovi lovačkog društva Fazan iz Maruševca. Najavili smo sve aktualne teme s ivanečkog područja o kojima ćemo više govoriti u našoj informativnoj emisiji Ivanečki dnevnik. Vijesti i informacije za danas pripremile su Erika Krbot i Kristin Karaškaj, a vremensku prognozu donose nam prognostičari s portala Kače Kiša. Ostanite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Radovi na izgradnji i opremanju etno kuće Bedenec bliže se završetku, te će novi multifunkcionalni prostor biti na raspolaganju građanima i udrugama za razna događanja. Jedna od prvih aktivnosti koja će se održati u prostorijama etno kuće nakon njezina otvaranja su radionice Bedenske lončarije za djecu i roditelje, koje će se odvijati u okviru projekta kojeg gradu Ivancu iznosom bespovratnih sredstava od 5000 eura sufinancira Ministarstvo kulture i medija. Bedenska lončarija zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro, a budući da podaci pokazuju kako se tradicijskim lončarstvom aktivno bave još samo 2 lončara, grad Ivanec osmislio je projekt radionica za djecu i njihove roditelje u težnji da se ova tradicijska vještina spasi od izumiranja, a njegovu važnost i kvalitetu prepoznalo je i nadležno ministarstvo. Radionice će se odvijati u 2 ciklusa, jedan tijekom rujna, a drugi tijekom listopada. Jedan ciklus obuhvaća 4 radionice na 4 različite teme: obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba. Termin održavanja radionica je subotom ujutro po 2 sata. Aktivnost je besplatna za sve sudionike, svi preduvjeti i materijali su osigurani, no broj polaznika je ograničen na 10 djece i 10 roditelja po grupi, ukupno 20 sudionika. Riječ je o maksimalnom broju sudionika koji omogućuje kvalitetan i posvećen rad. Radionice su namijenjene djeci osnovnoškolske i predškolske dobi i njihovim roditeljima s područja grada Ivanca. Polaznicima će se pojasniti i prikazati tradicionalni način izrade ukrasnih i uporabnih predmeta od gline tehnikom Bedenske lončarije na lokaciji u Bedencu, gdje je tradicija nastala i živi. Za grad Ivanec poticanje interesa za lončariju kod mlađih generacija važan je korak za očuvanje tradicije zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra. Ulaganje u očuvanje i razvoj kulture strateško je opredjeljenje aktualnog vodstva grada Ivanca, a osim očuvanja tradicije, jedan od glavnih ciljeva je osigurati dostupnost kulturnih sadržaja za sve građane. Za djecu ovo je prilika da usvoje nova znanja i vještine, uče o lokalnoj tradiciji i baštini, razvijaju motoriku i koncentraciju te potiču maštu. Sudjelovanje će im također omogućiti da prošire socijalnu mrežu i kvalitetno provode slobodno vrijeme, te se povežu s vršnjacima i roditeljima. Radionice će voditi Tajana Berga. Prijava djeteta koje će sudjelovati na radionicama, kao i roditelja koji će djetetu biti pratnja na svakoj radionici, odvijaju se isključivo preko online obrasca, a otvorene su do 3. rujna. Prijave se prihvaćaju redoslijedom zaprimanja. Prihvaćanjem sudjelovanja polaznici se obvezuju na dolazak na sve 4 radionice u ciklusu. Nakon dovršetka prijava i formiranja grupa, polaznici će dobiti detaljnije informacije s točnim terminima održavanja radionica. Detalji su dostupni na službenom webu grada Ivanca, a svi upiti vezani uz radionicu mogući su putem maila na projektni.ured@ivanec.hr. Ivančanka Stella Gotal i Nogometni savez Gibraltara nisu obnovili suradnju, te ona više nije izbornica ženske reprezentacije Gibraltara. Tim povodom Stella se zahvalila svima koji su s njom radili u proteklom razdoblju i poželjela uspjeh u budućnosti. Informaciju je na svojim internetskim stranicama potvrdio i Gibraltarski nogometni savez. Stella je bila igračica i trenerica u ženskom nogometnom klubu Lepoglava, koja se natjecala i u prvoj ligi. Radila s djecom u školi nogometa NK Ivančice, a zadnjih 10 godina posvetila se stručnom trenerskom radu. Trenirala je Čakovečko Međimurje, obnašala dužnost pomoćne trenerice hrvatske ženske reprezentacije do 15 godina, bila izbornica reprezentacije Hrvatske do 17 godina, a od 2023. izbornica do 17 godina ženske reprezentacije Saudijske Arabije. Sa samo 18 godina stekla je UEFA C licencu, od 2023. obnaša dužnost UEFA-ine tehničke promatračice. UEFA Pro licencu stekla je ove godine u ožujku, a diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu s magisterijem iz kineziologije. Žensku reprezentaciju Gibraltara preuzela je u rujnu, a uz prijateljske utakmice vodila ju je i kroz kvalifikacije za Europsko prvenstvo za žene 2026. u kojima se sastala i s Hrvatskom. Nogometaši Mladosti iz Margećana nastavljaju nizati pobjede u prijateljskim susretima. Nakon osvajanja turnira u Nedeljancu, Mladosti je protekle nedjelje u Knegincu svladala domaći Kneginec rezultatom 2-1. Strijelci za Mladost bili su Alen Lukavečki i Vinko Horvatić. Sljedeću pripremnu utakmicu Mladost će odigrati na svom terenu u Margećanu, i to u subotu 1. kolovoza protiv Trnave iz Goričana. Lovačko društvo Šumski zec protekle je nedjelje organiziralo tradicionalni lovački turnir u gađanju letećih meta, koji je okupio oko 400 lovaca, odnosno 57 ekipa iz cijele Hrvatske. Najuspješniji pojedinac bio je Matija Dukarić iz lovačke udruge Vepar Vrbno, dok je u disciplini duplih desetki najbolji rezultat ostvario Mišo Zalović iz lovačke udruge Dijana Gospić. Nagrada za fair play pripala je Ivanu Gregoru iz lovačkog društva Fazan Maru. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojili su lovci iz lovačkog društva Fazan Maruševec, drugo lovačka udruga Kalnik iz Varaždinskih Toplica, a treće lovačka udruga Vepar Vrbno. Natjecanje je privuklo brojne posjetitelje koji su u sportski dio uživali u druženju, glazbi te ponudi domaćina.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi nastavak sunčanog i vrućeg vremena. Vjetar slab jugoistočni. Jutro će biti ugodno svježe uz minimalnu temperaturu od 14 do 18, a danju vruće uz dnevni maksimalac između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Eto na 92.8. A vi slušate radio.
4: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Radovi na izgradnji i opremanju etno kuće Bedenec bliže se završetku, te će novi multifunkcionalni prostor biti na raspolaganju građanima i udrugama za razna događanja. Jedna od prvih aktivnosti koje će se održati u prostorijama etno kuće nakon njezina otvaranja su radionice Bedenske lončarije za djecu i roditelje, koje će se odvijati u okviru projekta kojeg gradu Ivancu iznosom bespovratnih sredstava od 5000 eura sufinancira Ministarstvo kulture i medija. Radionice će se odvijati u dva ciklusa, jedan tijekom rujna, a drugi tijekom listopada. Jedan ciklus obuhvaća 4 radionice na 4 različite teme: obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba. Termin održavanja radionica je subotom ujutro po 2 sata. Aktivnost je besplatna za sve sudionike, svi preduvjeti i materijali su osigurani, no broj polaznika je ograničen na 10 djece i 10 roditelja. Roditelja po grupi, ukupno 20 sudionika. Radionice su namijenjene djeci osnovnoškolske i predškolske dobi i njihovim roditeljima s područja grada Ivanca. Radionice će voditi Tajana Berga. Prijava djeteta koje će sudjelovati na radionicama, kao i roditelja koji će djetetu biti pratnja na svakoj radionici, odvijaju se isključivo preko online obrasca, a otvorene su do 3. rujna. Detalji su dostupni na službenom webu grada Ivanca, a svi upiti vezani uz radionicu mogući su putem maila na projektni.ured@ivanec.hr. Iz općine Klenovnik uputili su obavijest svim zainteresiranim OPG-ovima, poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima, udrugama, umjetnicima te svim ostalim proizvođačima i izlagačima s općinskog područja da je lokalna akcijska grupa Sjeverozapad osigurala izlagački prostor na manifestaciji Špancir Fest 2026. koja će se održati od 21. do 30. kolovoza u Varaždinu. Stoga je upućen poziv svima koji žele predstaviti svoje proizvode i aktivnosti da svoj interes za sudjelovanje prijave najkasnije do 13. kolovoza osobnim dolaskom u općinu Klenovnik ili telefonom na broj 042 763 301. Prijave je potrebno dostaviti u navedenom roku kako bi općina Klenovnik mogla pravovremeno prijaviti zainteresirane izlagače Lagu Sjeverozapad, koji će nakon zaprimljenih prijava izraditi raspored izlagača te odrediti termin i trajanje izlaganja. Gradski park u Lepoglavi od 3. do 9. kolovoza ponovno će biti mjesto glazbe, sporta, umjetnosti i zabave. Na programu je 15. Jailhouse Festival koji donosi sadržaje za sve generacije. Festival počinje sportskim natjecanjem Jail Nogač 3x3 koje će se održati 4. i 5. kolovoza. A zbog velikog interesa sva su mjesta za ekipe već popunjena. Publiku očekuje stand-up program Tina Sedlara i Hrvoja Krmelića, prvi nastup Edema Majke u Lepoglavi te koncerti grupa Krankšvester i Kawasaki. Za najmlađe su pripremljene kreativne radionice, a završni program donosi predstavu Ocat i sin u izvedbi Zuhre i Tina Sedlara. Organizatori poručuju kako će i ovogodišnji Jailhouse Festival spojiti glazbu, sport i druženje te Lepoglavu ponovno pretvoriti u mjesto dobre atmosfere. Dječji vrtić Vinica primio je plaketu za osvojeno visoko drugo mjesto u izboru za najbolji vrtić općine 2026. U sklopu projekta Načelnik HR, koji je tijekom lipnja organizirao izbor za najljepši i najbolji vrtić. Plaketu je dječjem vrtiću Vinica uručio Ivan Todorić, direktor društva Gradonačelnik HR, čime je i službeno potvrđeno vrijedno priznanje za predan rad, inovativnost i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada koji vrtić kontinuirano provodi. Svečanoj dodjeli plakete nazočili su načelnik općine Vinica Branimir Štimec, članovi upravnog vijeća dječjeg vrtića Vinica te ravnateljica Ksenija Humek, koja je zahvalila svim djelatnicima, roditeljima i partnerima na doprinosu ovom uspjehu. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća organizira obilježavanje 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana. Program će biti održan u Donjoj Voći 29. srpnja te u Hrvatskoj Kostajnici 30. srpnja. Tako će se u Donjoj Voći na mjesnom groblju položiti vijenci i zapaliti svijeće, nakon čega će uslijediti i misno slavlje. Polazak u Hrvatsku Kostajnicu planiran je dakle 30. srpnja u jutarnjim satima, gdje će članovi i svi koji su se prijavili sudjelovati na komemoraciji i odavanju počasti na mjestu pogibije Josipa Martana, kao i na misnom slavlju, a zatim će uslijediti zajednički ručak, druženje i posjet Muzeju Domovinskog rata Karlovac Turanj. Posljednjeg dana srpnja i početkom kolovoza Višnjica će ponovno biti domaćin jedne od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija na području grada Lepoglave. U organizaciji Udruge za sport i rekreaciju Sport za sve Višnjica od 31. srpnja do 2. kolovoza održat će se Dani sporta, zabave i kulture. Trodnevna manifestacija koja okuplja sportaše, rekreativce, obitelji i brojne posjetitelje. Manifestacija započinje u petak u 17. sati, sveće otvorenjem u dvorani osnovne škole Izidora Poljaka Višnjica uz izložbu Pume, put pobjede, časti i slobode, posvećene Stjepanu Križancu i ratnim putovima slavnih Puma. Središnji događaj ove će godine biti 31. memorijalni malonogometni turnir Stjepan Križanec, koji već više od 3 desetljeća njeguje uspomenu na Stjepana Križanca, a istodobno promiče sportski duh i fair play. Istog dana uz malonogometni turnir održat će se i hakl turnir 3x3, a subota donosi završnicu turnira, nakon koje će za dobru atmosferu biti zadužen Gloria Band, dok će završni dan manifestacije u nedjelju biti posebno sadržajan za sve generacije. Program će tog dana početi dječjim igrama u 16 sati, a nastaviti se veteranskim malonogometnim turnirom od 18 sati, a zaključiti uz zabavu pod šatorom te uz dobru glazbu aktiv benda. I ove će se subote održati popularni plac u Cestici i to u vremenu od 8 do 13 sati na prostoru ispred upravne zgrade općine. Manifestacija će i ovoga puta ponuditi bogati i raznovrstan program, a gdje će brojni izlagači predstaviti domaće proizvode i rukotvorine. Od svježeg voća i povrća, meda, vina i ostalih delicija, do unikatnih predmeta lokalnih OPG-ova i obrtnika. Program manifestacije upotpunit će društvo Gospodin Zavrć, motoklub Poštejaki Haloze Zagorje, nastup Kuda Maksa Furjana, Ljudski pevci Trta, nastup grupe San, a bit će tu i napuhanac za sve mališane. U Enogastro ponudi posjetitelje očekuju tradicionalna jela i pića.
0: Sport.
1: Na 29. memorijalnom malonogometnom turniru Tri hrvatska viteza u Cvetlinu sudjelovalo je 27 momčadi. Pobjednik je Prima Vita, drugo mjesto osvojio je KR Adapting, a treći su bili Slavek i Prijatelji. Najbolji igrač turnira je Tomas Pihler iz pobjedničke momčadi Prima Vita, čiji je Žan Krajnc i najbolji golman, a najbolji strijelac je s 5 postignutih golova Dario Bobek. Organizator turnira, Udruga za šport i rekreaciju Cvetlin, najboljim je momčadima i pojedincima za ostvarene rezultate uručila prigodne nagrade. Turnir je igran u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Cvetlina, Ivana Čižića, Slavka Smiljana i Krešu Šmintića. Nogometaši Mladosti iz Margećana nastavljaju nizati pobjede u prijateljskim susretima. Nakon osvajanja turnira u Nedeljancu, Mladosti je protekle nedjelje u Knegincu svladala domaći Kneginec rezultatom 2-1. Strijelci za Mladost bili su Alen Lukavečki i Vinko Horvatić. Sljedeću pripremnu utakmicu Mladost će odigrati na svom terenu u Margećanu i to u subotu 1. kolovoza protiv Trnave iz Goričana. Lovačko društvo Šumski zec protekle je nedjelje organiziralo tradicionalni lovački turnir u gađanju letećih meta koji je okupio oko 400 lovaca, odnosno 57 ekipa iz cijele Hrvatske. Najuspješniji pojedinac bio je Matija Dukarić iz lovačke udruge Vepar Vrbno, dok je u disciplini duplih desetki najbolji rezultat ostvario Mišo Zalović iz lovačke udruge Dijana Gospić. Nagrada za fair play pripala je Ivanu Gregoru iz lovačkog društva Fazan Maru. Kruševec. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojili su lovci iz lovačkog društva Fazan Maruševec, drugo lovačka udruga Kalnik iz Varaždinskih Toplica, a treća lovačka udruga Vepar Vrbno. Natjecanje je privuklo brojne posjetitelje koji su u sportski dio uživali u druženju, glazbi te ponudi domaćina.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano uz slab vjetar istočnih i južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Srijeda nam donosi nastavak sunčanog i vrućeg vremena. Vjetar slab jugoistočni. Jutro će biti ugodno svježe uz minimalnu temperaturu od 14 do 18, a danju vruće uz dnevni maksimalac između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu. Posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove. Spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Kupca pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli u program Sjevernog FM-a. Samo hitovi vas očekuju tijekom današnjeg dana što se glazbe tiče, a i informacija. Vjerujem da će sve one biti dobre i da ćete biti i dobro informirani, da nećemo morati prenositi nekakve neželjene informacije. No, ako ima nešto iz prometa, možete nam i već sada javiti, onako kad se vozite na posao ili obaviti kakve jutarnje obveze koje imate, pa primijetite nešto, možete javiti na 091-561-6622. Pomozimo jednim drugima da lakše stignemo zapravo do svojeg odredišta. Moje ime Almira Koren, s vama sam ovo jutro, prije podne i dio poslje podneva, sve tamo do 14 sati. Obilje dobre glazbe sam već najavila, uz to možemo najaviti emisiju Lokalnih 20, tamo od 10 sati i 30 minuta. Čelni ljudi grada Ivanca, netko od njih stiže, a to znate da automatski se i vi možete uključiti svojim pitanjima. Danas imamo i u 12.45 emisiju posvećenu zaštitu osobnih podataka, odnosno GDPR-u. Ostalo vrijeme uobičajene naše emisije i rubrike. Spomenut ću još samo za ovo jutro da nas očekuje jedan lijep i sunčan dan, barem tako kažu meteorolozi, ali i vruć dan. Imaćemo tek nešto onako u naznakama slabog jugoistočnog vjetra i dnevna temperatura, sad pazite ovo, 32 do 34 Celzijeva stupnja. Naravno, to su ona mjerenja u zaštićenom prostoru iznad zelene površine, pa imajte na umu da može biti osjet znatno veći, posebice ako ste na jako izloženom suncu, odnosno izloženi jakom suncu, a tada znate da se treba čuvati, piti dovoljno tekućine, laganija odjeća, laganija prehrana danas i držati se hlada koliko god je to moguće na ovom našem dijelu. Inače, jutarnja temperatura trenutno u Ivancu pokazuje da je 19, službeni podaci od 6, dakle od prije pola sata, govore da je u Betnji 14,2, Varaždinu 15,1 Celzijev stupanj. Ovakvo vrijeme povoljne biometeorološke prilike stvara u unutrašnjosti i obilje sunčanog vremena. Na područjima uz Jadran potrebno i dodatni oprez od umjerene opasnosti od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana kada će prema osjetu ugode biti vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidratacija i zaštita od UV zračenja. Evo, kažu i oni. Pa neka to bude današnji onako uvod u naše zajedničko druženje. Čuvajte se danas, držite se hlada i provedite dan uz Sjeverni FM. Dobro vam jutro.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
5: Frasanju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: FM.
1: Sedam je sati, 15 minuta, skoro 16, vrijeme za prve vijesti. Grad Ivanec u novo uređenoj etnoj kući Bedenec priprema radionice Bedenska lončarija za djecu i roditelje s područja grada Ivanca. Cilj je radionica očuvanje ove tradicijske vještine koja je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Radionice će se održati tijekom rujna i listopada u dva ciklusa, a svaki će obuhvatiti 4 susreta na teme obitelji, igračke, prijateljstva i godišnjeg doba. Program će voditi Tana Berga iz Ateljea Berga, sudjelovanje besplatno uz osigurane materijale. Na radionicama će djeca i roditelji učiti tradicionalni način izrade ukrasnih i uporabnih predmeta od gline tehnikom bedenske lončarije, upravo na području gdje je ta tradicija nastala i očuvana. Broj sudionika je ograničen na 10 djeca i 10 roditelja po grupi, a prijave su otvorene do 3. rujna putem online obrasca. Projekt radionice Grad Ivanec provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija, koja ga sufinancira sa 5000 eura bespovratnih sredstava. Općina Maruševec obavijestila je pčelare i ostale zainteresirane korisnike da je u tijeku podnošenje zahtjeva za isplatu potpora u sektoru pčelarstva za intervencijsku godinu 2026. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je petak 31. srpnja, a prijave se podnose putem sustava Agronet. Potpore se mogu zatražiti za različite aktivnosti, među kojima su očuvanje i povećanje broja košnica, informativne aktivnosti pčelarskih organizacija, istraživački program te promocija i informiranje potrošača. Iz općine Maruševec pozivaju pčelare da zahtjeve podnesu na vrijeme i podsjećaju kako je nakon elektroničke prijave potrebno ovjereni obrazac dostaviti Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Općina Jalžabet pozvala je vlasnike i korisnike nekretnina da najkasnije do ovog petka 31. srpnja dostave podatke o površinama svojih nekretnina radi točnog obračuna komunalne naknade i poreza na nekretnine. Potrebno je dostaviti podatke o površinama stambenih i poslovnih prostora te građevinskog zemljišta. Iz općine ističu kako se podaci prikupljaju radi jednakog postupanja prema svim obveznicima, transparentnog obračuna obveza i usklađivanja službenih evidencija sa stvarnim stanjem. Podaci se mogu dostaviti osobno u prostorima općine Jalžabet putem maila na info@jalžabet.hr u službene obrasce ili dokumentaciju iz koje su vidljivi traženi podaci. Iz općine podsjećaju kako je tijekom lipnja provedena izmjera nekretnina. Za one nekretnine za koje podaci ne budu dostavljeni do roka koristit će se podaci dobiveni mjerenjem, prema kojima će se utvrditi obveza plaćanja komunalne naknade i poreza na nekretnine. Iz sporta, Ivančanka Stella Gotal više nije izbornica ženske nogometne reprezentacije Gibraltara. Nogometni savez Gibraltara i Gotal nisu obnovili suradnju nakon isteka dosadašnjeg angažmana. Gotal se zahvalila Nogometnom savezu Gibraltara, igračicama, stručnom stožeru i navijačima na suradnji te istaknula kako je bila čast sudjelovati u razvoju ženskog nogometa u toj zemlji. Na mjestu izbornice reprezentacije Gibraltara vodila je od rujna, uključujući prijateljske utakmice i kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026. godine, u kojima se susrela i s hrvatskom reprezentacijom. Stella Gotal ranije bila igračica i trenerica ženskog nogometnog kluba Lepoglava, radila u školi nogometa nogometnog kluba Ivančice, trenirala Čakovečko Međimurje, te bila izbornica hrvatske reprezentacije uzrasta do 17 godina. Vodila je i reprezentaciju Saudijske Arabije uzrasta do 17 godina, a ove godine stekla je i UEFA Pro licencu. Još prognoza vremena. Danas će biti sunčano i vruće, vjetar slab jugoistočni i jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna, između 32 i 34 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila Erika Krbot, pročitala Almira Koren.
0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2.

0: policija.
1: I polako idemo mi do OKC-a Policijske uprave Varaždinske da čujemo informacije o prošla 24 sata. O njima će nam više reći Kristijan Vusić, voditelj smjene OKC-a. Kristijane, dobro jutro.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju vašim slušateljima.
1: Osvrt na prošla 24 sata, je li bilo puno nezgoda, u čemu smo griješili, kakve su posljedice?
2: Pa eto, u protekla 24 sata zabilježili smo sve ukupno 4 prometne nesreće. Od toga izdvajamo 2 prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama, te 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom. Prva prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučer u 17 sati u mjestu Klenovnik kod kućnog broja 189 između dva osobna vozila. Tom prilikom jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, a uzrok te nesreće bio netrženje potrebitog razmaka između vozila prilikom vožnje u slijedu. Druga nesreća dogodila se jučer u 18 sati 35 minuta u Ivanečkom naselju. To je došlo do slijetanja osobnog vozila van kolnika te udara u betonski most i više strukog prevrtenja vozila. Dvije osobe su tom prilikom zadobile ozljede. Suvozač je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, dok je vozačica zadobila lake tjelesne ozljede. Uzrok te nesreće je bio nepružena brzina kretanja. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile se u Donjem Knegincu, ulici Grada Lipika i Ludbregu, ulici Miroslava Krleže. Uzroci tih nesreća bili su oduzimanje prednosti prolaska te nepoštivanje prometnog znaka. Što se tiče prometa ovog jutra, na prometnicama naše županije isti je srednjeg intenziteta, nešto je pojačan u gradu Varaždinu te na prilaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, vozači pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I na kraju, što se tiče događanja iz domene narušavanja javnog reda i mira, jedan takav događaj smo zabilježili i to u gradu Varaždinu na Trgu kralja Petra Svačića u jednom ugostiteljskom objektu, te je došlo do određenog verbalnog ispada, vike, galame i vrijeđanja između učesnika. I to bi bilo sve za ovo jutarnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala na izvješću, želim vam lijep dan, bez puno posla svima u policiji danas. I neka sutra izvješće bude bolje. Lijep pozdrav, do slušanja. Cijenjeni slušatelji, dakle, čuli ste, nije baš dobro, 4 prometne nesreće, 2 sa ozlijeđenim osobama i to obje na ovom našem širem području. Jedno u Klenovniku, između dva osobna vozila u vožnji u slijedu. Nedržanje razmaka bio je uzrok ove nezgode i jedna je osoba povrijeđena. Druga nesreća sa povrijeđenim osobama i to dvije povrijeđene osobe zbila se u Ivanečkom naselju zbog brzine. Došlo je do slijetanja vozila u ceste, udara u betonski most te višestrukog prevrtanja. Dvije ozlijeđene osobe, jedna teško. Dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Knegincu, Gornjem i Ludbregu i jedno narušavanje javnog reda i mira u Varaženu u jednom ugostiteljskom objektu. Evo rezime jučerašnjeg policijskog dana koji ste čuli i u ovom izvješću. Idemo mi prema bloku marketinga u programu Sjevernog FM-a, dakle nastavak ovog našeg druženja. Budite i dalje tu gdje jeste, na 928.
0: 192. Policija.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
4: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Tako je, dobro jutro svima koji su nam se možda u ovim trenucima pridružili. Slušate Sjeverni FM, nije još uvijek vrijeme za horoskop, ali imamo najavu radova po elektroenergetskom sustavu i to i na našem području, pa čisto da se možete pripremiti. Od 9 do 11 Ivanečki pogon radit će u Gornjoj Voći, pa će dio Gornje Voće i potrošača s tog područja u spomenuto vrijeme, dakle od 9 do 11, biti bez električne energije. I Novomarovski pogon bit će aktivan, radit će u Mađarevu, dio naselja bez struje od 8:30 do 13 sati. Zatim pogonski ured Vinica, odnosno Peščenica Vinička i Plitica Vočanska od 9 do 12 sati. Pojedini potrošači, tu je i Vinica, brek spomenuti, bez struje ste u to vrijeme. Sjedište Varaždin također od 9 do 11 u Varaždinu sa ulica Vladimira, odnosno Vrazova i uz Vrazovu vezano Halerova, ulica Stanka Vraza i Vladimira Nazora, te šetalište i osobe Jura Štrosmajera od 9 do 11, a Jakopovečki, Bregi, Banščina, Vrtlinovec i Halić danas u dva navrata bez struje, prvi od 8:45 do 9:15, dakle pola sata, puno potrošača na tom području, a drugi od 13 do 14, dakle još jednom ponavljam, riječ je o Jakopovečkim, Bregima, Banščini, Vrtlinovcu i Haliću. Smatrate i u spomenuta vrme na električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život, a točno potrošačka mjesta kao informacije iz okolnih elektrodistribucijskih područja možete naći i na portalu sjeverni.info. I dalje budite s nama, jedan glazbeni broj pa malo marketinga, a onda kreće i horoskop.

0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 Sjeverni FM.
1: Horoskop. Krećemo mi sa horoskopom, 7:46 i idemo na brzinu da sve stignemo do 8, do prvog dnevnog izdanja oglasnika. Ovnovi su nam prvi na redu. Dakle, ljubav ovnovima. Danas ćete blistati i pokušati privući osobu do koje vam je stalo. Gledat ćete da brzo pređete s riječi na djela. Karijera, nećete biti potpuno zadovoljni financijskim stanjem, a u isto vrijeme bit ćete skloni trošenju. I smirite strasti, kaže još savjet ovnovima. Bikovi i ljubav. U popodnevnim satima vaša najdraža osoba predstat će ponavljati svoje zahtjeve i spustit će vas na zemlju. Karijera bikovima, prolazni izdaci koji nisu bili planirani malo će vas zabrinuti, ipak brzo ćete naći načina da sve to nadoknadite. I provjerite krvnu sliku, zdravstveni je savjet bikovima. Stigli smo do blizanaca, ljubav, vaš ljubavni plan mogao bi vam se obiti o glavu, nije ti je pametan niti moralan, bolje poslušati druge. Karijera, povezivanje s mladim osobama u poslu potraće još danas, vaše napredovanje je izvjesno i pretjerivanje u konzumacijama, posebno slatkog. Savjet je ili zdravlje za blizance. Još su nam ostali rakovi prije glazbe. Ljubav, oni koji prolaze iskušenje trajne ljubavne veze danas neće znati što im je činiti. Nedostajaće im kompas. Karijera, uspjevat ćete održati konce u svojim rukama kroz najrazličitije teme i bavljenja. Sve vam ide dobro i ne trpajte svašta u sebe. Savjet je rakovima. A mi nastavljamo dobrom glazbom za dobro raspoloženje.

Stižemo do lavova, djevica, vaga i škorpiona, a krećemo naravno sa lavovima u ovom dijelu. Ljubav lavovima. Dok prolazite malu ljubavnu sušu, u glavi ćete razmišljati o svojim ljubavnim prioritetima i što vam je u vezi važno. Karijera, vjerojatno ćete se naći suočeni sa sponzorskom ponudom o kojoj trebate dati mišljenje i stav. I neki će otići u prirodu, kaže savjet lavovima. E sad, djevice, ljubav. Ako se fokusirate na svoj smisao za humor, uspjet ćete pobijediti i odlagati sve ljubavne brige. Karijera, čuvajte se iluzija i zabluda, danas nećete biti objektivni u procjenama, stoga potražite savjetnika ili pričekajte. Izreli ste od većine, kaže još i savjet djevicama. Što kažu zvijeste vagama? Ljubav. Oni koji su se pripremali nekom izraziti ljubav, danas će vjerojatno to učiniti. Biće uvjerljivi i strastveni. Karijera? Pitat ćete se čemu se truditi kad i onako ne dobivate adekvatnu nagradu. Ne pada vam na pamet da ona ne mora uvijek biti materijalna. I savjet vagama? Uživajte u lijepom danu. I još škorpioni za kraj ovog dijela. Ljubav. Neki će biti prilično slatkoriječivi i brzi u dijeljenju komplimenata. Ne zaboravite na uvjerljivost. Karijera. Bićete kooperativni iako se nećete baš u svemu složiti sa suradnicima. No ovaj zreo pristup kasnije će donijeti rezultate. I ostanite svoji, kaže još savjet škorpionima za kraj drugog dijela horoskopa. A sad još malo glazbe.

Horoskop. I još jedan krug horoskopa je pred nama, onaj posljednji. Strijelčevi su u tom krugu prvi. Ljubav kaže, izgledan je ugodan susret s osobom koja nije iz vašeg podneblja ili koja ima različite običaje od vas. Svidjet će vam se. Karijera, posao će vam danas biti u drugom planu. Oni koji doista rade bit će pomalo odsutni duhom. I putujte polako, kaže savjet strijelčevima. A onda jarčevi, ljubav, dobar dio dana provest ćete razmatrajući svoje prioritete u ljubavnom životu, bit će tu nekih rošada. Karijera, bez obzira što možete računati na podršku kolega, vi ćete se i dalje imati potrebu dokazivati, to je profesionalno. I nađite zlatnu sredinu, kaže savjet jarčevima. Vodenjaci i ljubav, iako ćete vi naći načina da se prilagođavate, druga strana će i dalje inzistirati na svojim zahtjevima. Oboje trebate malo popustiti. Karijera, faza gomilanja financijskih rezervi je završena. Sada možete osmisliti plan kako uložiti zarađeni novac i pokušajte se sabrati, kaže savjet vodenjacima. Kao i obično, zaključujemo sa ribama. Ljubav, vaša ljubaznost i šarm sigurno će vam donijeti još poneko novo poznanstvo ili dodatne bodove u već postojećoj vezi. Karijera, danas treba poraditi na realnoj procjeni posla, te se što više povezati s drugima. Imate dobre ideje i budite uvjereni u svemu, kaže još i savjet ribama. Dobar savjet, ja mislim, svima. A time smo zaključili horoskop. Zapravo ide još jedan glazbeni broj, a nakon toga i vrijeme je za oglasnik.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8 je i skoro će jedna minuta i vrijeme za prvo dnevno izdanje oglasnika. Znamo, uz 8 oni su još u 12, 16 i u 18 sati svakog dana, uključujući i nedjelje i praznike. A danas u oglasu sljedeće. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Kontakt broj telefona za sve ostale informacije je 0043 6606 698 456. Dakle, 0043 6606 698 456. Potom, prodaje se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Za više informacije javite se na 095 360 5140. Dakle, 095 360 5140, telefonski je broj. A za više informacija o oglasima, oglašavanju, emisijama Čestitka, želje i pozdrava, poslovnom oglašavanju, možete se javiti naravno našem marketingu, i to radnim danom od 8 do 16 sati. Telefonski broj marketinga 505-606 uz predbroj 042, osobni dolazak Nazorova 1 ili mail marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Rado ćemo vam pomoći, dati vam sve informacije koje vam možemo dati i obavijestiti vas o onome što vas zanima. Dakle, radnim danom od 8 do 16 sati slobodno se javite našem marketingu. A u ovom izdanju oglasnika još jednom ću i ponoviti oglase. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija dostupno je na broj telefona 0043 6606 698 456. Ponovit ću broj, dakle 0043 6606 698 456. Potom, prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je i dostava. Više informacija je na broju 095 360 5140. Dakle, 095 360 5140, telefonski broj. I na samom kraju oglasnika još jednom ponavljam broj našeg marketinga u kojem možete dobiti sve informacije o oglašavanju, ali i programu radija i uslugama marketinga. Broj je 505 606. Toliko u prvom izdanju oglasnika, ono sljedeće točno u podne. Budite i dalje s nama.

0: carsko meso svježe domaće 2,99 € za kilogram, svinjski kare s kosti svježe domaće 3,09 € za kilogram, rajčica Grappolo 99 € za kilogram, pivo Union pola litre 1,09 €, doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza, bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi, napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi, WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Da pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? 8 sati 32 minute i pol još recimo. Kome je Roda isporučila paket, moram ovako komentirati. Jutros dolazeći na posao, 5 Roda u isto vrijeme na 3 različita stupa sam vidjela, pa evo možda je to bio i znak, nije 5 nego 6 beba jučer rođeno u Varaždinskom rodilištu i dakle bilo je veselo, nadam se da bi i kao što sam komentirala svaki dan zapravo bilo tako. 4 su dječaka i 2 djevojčice. Dječaci su dobili ime Ivan Josip, Rijan, Šimun i Lovro, a djevojčice su Iva i Dora. Čestitke upućujemo i roditeljima, obiteljima, bebama želimo puno zdravlja, veselo, bezbrižno djetinjstvo, puno sreće u životu, sve najbolje i naravno vama, cijenjeni slušatelji, poziv da i dalje ostanete uz Sjeverni FM i da ćemo sutra u ovoj rubrici jednako tako imati možda iste ili bolje još podatke. Neka bude djeca, treba ih.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum.

0: Vi slušate. Sjeverni FM.
1: Slušate Sjeverni FM, a sad je vrijeme za nešto fino, malo ćemo govoriti o hrani, možda vam dati kakav dobar savjet što pripremiti svojim ukućanima ili vas jednostavno informirati gdje što ima za gablec, pa možda posegnete upravo za tom opcijom da vam ne bude vruće, da doma ne morate kuhati i još dodatno zagrijavati svoj stambeni prostor. Pa tako ćemo krenuti danas iz nove vesi Petrijanečke, tamo je bistro i pizzerija Gaj koja redovito nudi gablece i za gablece danas možete birati između pilećeg, bečkog, pomfrija i tartara za 7 eura. Druga opcija je mesna rolada punjena špekom i sirom i restani krumpir ili pak goveđi gulaš s noklicama, 7,5 eura je ovaj gablec. Uz to znamo da u bistro i pizzeriji Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nude svakodnevno i pizza gablec, možete birati kapričozu, vezuvio ili margaritu. Osim objekta u Novoj Vesi Petrijanečkoj, gablece ponude menija se dostavljaju, a dogovori i upiti su na broju 716597 716597. Nakon Nove Vesi Petrijanečke, informacija samo da još par dana je vrijeme za godišnji odmor u restoranu Ivančica KZ-a u Lepoglavi, sve do petka 3. ožujka, odnosno do ponedjeljka 3. ne ožujka nego kolovoza. Uvijek mijenjam kolovoz i ožujak, ne znam zašto. Zapravo nema ponude gableca i ne radi sam restoran. E sad, nakon ove informacije idemo put Varaždina, Gospodarska ulica, restoran Barok, znamo KTC-ov restoran, meni danas koji su ponudi špek fileki, mahune s puretinom, slavonski paprikaš, tjestenina, pljeskavica u mađarskom umaku, kroketi, snježana odrezak, riječ je o pohanom pilećem fileu punjenom šunkom i sirom, umak od šampinjona i carsko povrće na maslacu. Možete birati u restoranu Barok, KTC-ovom restoranu u Gospodarskoj ulici u Varaždinu. A u restoranu Ivanec, KTC-a u Ivanečkom naselju, danas na meniju gableca, špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, pljeskavica pureća, juneći sote, palenta, zapečeni grah, pomfri, vege wrap i riječ o tortilji punjenoj sirom, humusom, tofuom, rikolom i mozzarelom. A tu je i pureći zagrebački odrezak. Dakle, sve to u restoranu Ivanec KTC-a u Ivanečkom naselju. Birajte što vam se najviše sviđa, a doista je puno jela u ponudi danas. Možda neka možete i vi pripremiti svojim ukućanima i zapravo fino pojesti. Nastavljamo glazbom naše druženje u programu Sjevernog FM-a. Budite tu gdje jeste. Još samo informacija, ako imate kakav dogovor oko 9, da ne zakasnite, 8 je i 52 minute.

0: prsa pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite

0: VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: Vas 5 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: policija.
1: Vrijeme je da mi u programu Sjevernog FM-a malo skoknemo i do Čakovca, do policijske uprave Međimurske i čujemo kakvo je bilo stanje tijekom prošla 24 sata na njihovom području, kakvo je trenutno stanje, imalo je kakvu najavu. Tomislav Holcinger javlja se iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Dakle, prošla 24 sata za početak, što se bivalo u Međimurju, o čemu nam možete reći i izvijestiti nas?
2: Znači, posljedno 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom. Ista se dogodila danas oko 2 sata u Belici, gdje je vozač osobnog automobila pod utjecajem alkohola i prije stjecanja prava na samostalno upravljanje zbog neprilagođene brzine sišao van kolnika te naletio na cestovni jarak, uslijed čega nastala materijalna šteta. Što se tiče trenutne prometne situacije, možemo reći da promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta, dok je uobičajeno pojačan na cesti Čakovac Varaždin oba smjera, odvija se bez zastoja i posebnih ograničenja. Pošto danas sajmeni dan, očekuje se povećanje prometa u samom gradu Čakovcu. Evo toliko za danas iz policijske uprave Međimurske, uz lijepe pozdrave.
1: Lijep pozdrav i vama, do slušanja do sutra. Dakle, čuli smo, jedna prometna nesreća s materijalnom štetom, noćas oko 2 u Belici, uzrok alkohol, brzina i vrijeme vožnje prije stjecanja prava na upravljanje, slijetanja automobila van kolnika, nastala je materijalna šteta. Promet je rijedak, osim što je pojačan na relaciji Varaždin-Čakovec i danas je u Čakovcu sajmeni dan, pa na tom području ima malo gužve. To je ono o čemu smo čuli i o čemu smo izvješteni iz policijske uprave Međimurske. S nama je bio danas Tomislav Holcinger. Hvala lijepo još jednom. Vama, cijenjeni slušatelji, poziv i dalje budite tu gdje jeste. Za 10 minuta kreću još jedne vijesti.
0: 192 policija.
3: Vi slušate Sjeverno

0: FM.
1: 9 je sati 15 minuta, vrijeme je za još jedne vijesti. Danas će župan Varaždinske županije Anđelko Stričak zajedno sa direktorom Hrvatskih voda, vodno-gospodarskog odsjeka za Muru i Gornju Dravu, doktorom znanosti Milanom Rezom, obići radove na izgradnji retencije Kamenica 1, prvog retencijskog prostora u Varaždinskoj županiji. Okupljanje sudionika obilaska bit će u 11 sati kod retencije Kamenica 1. Riječ je o značajnoj investiciji Hrvatskih voda usmjerenoj na zaštiti od poplava te osiguranju sigurnosti stanovništva i imovine nizvodno od potoka Kamenica i rijeke Bednje. Nakon obilaska radova na izgradnji retencije Kamenica 1 obići će se i retencija Čret na području grada Lepoglave u slivu rijeke Bednje. Retencija Čret imaće kapacitet od 207.500 kubnih metara, a zajedno s paralelno građenom retencijom Kamenica omogućit će privremeno zadržavanje ukupno oko 450 kubičnih metara vode. Danas nešto poslije 8 sati sa županom Varaždinske županije Anđelkom Srčakom i gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj potpisali su ugovor o darivanju nekretnina gradu Varaždinu od strane Varaždinske županije. Darovano je neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, površine nešto veće od 1000 četvornih metara u katastarskoj općini Varaždin. Grad Varaždin podnio je zahtjev za darovanje predmetne nekretnine nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije u lipnju prošle godine, a zahtjev je sukladno traženoj dokumentaciji dopunjen u veljači i potom u ožujku ove godine. Nekretnina se daruje gradu Varaždinu radi ostvarivanja javnog interesa, odnosno radi izgradnje odvojka ulice Mihovila Pavlika Miškine s pripadajućom komunalnom infrastrukturom. Zvuk lopoteca ponovno odjeknuo bregom Višograda u Leskovcu Topličkom, gdje se u subotu okupio veliki broj vinogradara, njihovih obitelji i posjetitelja na 17. klopotecu, tradicionalnoj manifestaciji kojom se simbolično obilježava početak dozrijevanja grožđa to u Topličkom vinogorju. Uz podizanje klopoca posjetitelji su uživali u vrhovskim vinima, domaćim specijalitetima i glazbenom programu. Manifestaciju je organizirala Udruga vinogradara i voćara Sveti Martin iz Varaždinske Toplice u suradnji s turističkom zajednicom grada te uz potporu grada Varaždinske Toplice. Ovogodišnji klopotec po 14. puta ugostio predsjednik udruge Josip Posavec. Ovoj vinogradarskoj manifestaciji prisustvovala i gradonačelnica Varaždinske Toplice Dragica Ratković, koja je istaknula kako klopotec postoji jedno od najprepoznatijih manifestacija grada. Nazočan je bio i župan Anđelko Stričak, koji je istaknuo kako postavljanje klopoca nije samo lijep običaj, već važan dio identiteta Varaždinske županije i priznanje vrijednim vinogradarima koji svojim radom čuvaju dugu tradiciju vinogradarstva. Istaknuo je kako je veseli kvaliteta vina varaždinskih vinara, što se redovito potvrđuje i na prestižnim međunarodnim natjecanjima. Dodao je kako će Varaždinska županija dalje biti partner vinogradarima i vinarima kroz potpore poljoprivredi, razvoju ruralnog prostora te promociju domaćih proizvoda i vinskog turizma. Uz bogatu gastronomsku ponudu vina Topličkog vinogorja i glazbu Narodno ritam benda, druženje potrajalo do večernjih sati, a još jedno izdanje klopoteca pokazalo je kako tradicija dalje uspješno okuplja sve generacije. Iz sporta, hrvatski streličar Matija Šmaguc osvojio je zlatnu medalju i naslov evropskog prvaka na evropskom prvenstvu mladih u Rimu u disciplini olimpijski luk uzrasta do 18 godina. 17-godišnji član streličarskog kluba Nevaho iz Jalžabeta do najvećeg uspjeha karijere stigao je bez izgubljenog seta. U finalu je pobjedio Švicarca Noa Wengera rezultatom 6-0. Na putu do naslova Šmaguc je svladao predstavnike Španjolske, Italije, Gruzije i Švicarske, potvrdivši veliki talent i odličnu formu. Veliki uspjeh mladog sportaša proslavili su i u njegovoj rodnoj općini Jalžabet, odakle su mu uputili čestitke i poručili kako su ponosni na njegov izniman rezultat. Osvajanjem evropskog zlata Matija Šmaguc ostvario je jedan od najvećih uspjeha hrvatskog streličarstva posljednjih godina. I još vrijeme. Danas će biti sunčano i vruće, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 34 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
0: Sjeverni FM.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu. Posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: vremenska prognoza.
1: 9.30, 31 minuta, skoro vrijeme za vrijeme. Roland Bilobark je danas s nama i reći će nam dokad će vrućina potrajati i ovako sunčano. Roland, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dakle, jutros iznad cijele Hrvatske čitam, dakle, vedro, sunčano, vruće već tijekom jutra ili toplo, a vruć dan nas očekuje i gotovo da je za cijelo područje Hrvatske crveni alarm.
2: Da, jedino što je dobro jutros je da nam je minimalna temperatura bila pokojno niža, dakle malo svježije jutro u odnosu na jučer, i to je zapravo jedina zapravo pozitivna vijest za današnji dan. No, baš onoliko stupnjeva, tako negdje 2-3 stupnja svježije jutro, za toliko će nam stupnjeva biti dan topli od jučerašnjeg, tako da evo možemo reći da od sada idemo na vrijeme topli od prosjek i pogotovo evo prema kraju tjedna i prema vrhuncu toplinskog vala. Sunčano vrijeme je vrlo brzo dignulo temperaturu za razliku od jučerašnjeg jutra kada je bilo nešto oblaka, tako da je sada već 10 stupnjeva toplije nego je bilo rano jutros i 24-25 stupnjeva se već mjeri na Ivanečkom području, a taj rast temperature će se nastaviti i dalje, pogotovo sada u ovim prijepodnevnim satima. Tako da je za danas prognoza i dalje sunčano vrijeme uz slabi istočni vjetar, a poslije podnevne temperature bi trebala doći tu negdje na oko 34 Celzijeva stupnja. Sutra nastavak sunčanog vremena, vrućeg uz većinom slab vjetar i tu negdje istočnih smjerova i uz temperaturu stupanj 2 višu. Minimalna jutarnja će uglavnom biti među 16 i 19, dakle koliko toliko svježine ćemo imati još jutro, ali popodne sutra oko 35, tako da sutra već možemo reći da će biti i vrlo vruć dan. Kraj tjedna, petak i vikend donosi još koji stupanj prema gore, tako da možemo reći da će jutarnje temperature biti sve bliže 20, a najviša dnevna iznad 35, i to najčešće 37-38 bi mogli mjeriti u najtopljem dijelu vikenda. Hoće li ići još koji stupanj prema gore, vidjet ćemo kroz sljedeći dan, dva, ali evo zaista poprilično vruće vrijeme, pogotovo razdoblje od petka do ponedjeljka.
1: Zapravo ove temperature nekako mi se čini da bi mogli, što se tiče ovog našeg dijela, i neki rekordi pasti, ili mi se samo čini?
2: Pa neće biti daleko od toga. Naime, rekordne temperature su ili 39 ili 40 stupnjeva, tako da ovisi koje mjesto u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, tako da bit će blizu toga, i za sljedeći tjedan scenariji vremena se malo razilaze. Neki kažu da bi, neki izračuni modela kažu da bi vrućina trebala popustiti prema sredini sljedećeg tjedna, negdje oko srijede, a skoro polovica daje čak daljnji porast temperature. Tako da ako se taj scenarij ostvari, moguće da ćemo hvatati nekakve rekorde i da će temperature imati šansu doći čak i do 40. Ali velim, idemo polako, za sada vikend ne bi trebao donijeti tako visoku temperaturu, ali evo nadomak 40-ki ćemo već biti i u dane vikenda.
1: Sve ovo što pričamo, zapravo pričamo za ovaj naš dio. Je li, ne znam, dalmatinsko zaleđe, ono zna biti i tu znatno toplije od nas, ili primjerice Slavonija, negdje oko Slavonskog Broda, znam da obično je tu negdje čak 2-3-4 stupnja više. Oni će doista to i sad osjetiti, ili je ovo generalno za cijelu Hrvatsku?
2: Pa vjerojatno će unutrašnjost Dalmacije i ponegdje u Slavoniji temperatura već oko vikenda moći doći do 40 stupnjeva, tako da evo vrlo vjerojatno će tamo ta brojka biti dosegnuta. Ovdje kod nas na sjeverozapadu otprilike 2 stupnja manje vruće, tako da vjerujem da ćemo doći do 38, ali zaista vrlo, vrlo velika vrućina, i ono što je najgore, što će potrajati više dana za redom. Dakle, 4-5 dana tako visokih temperatura, moramo se, mogao bih reći, zaista dobro pripaziti. Nije lako to ni nama zdravima, pogotovo za kronične bolesnike, starije osobe, djecu. Njih će trebati još dodatno čuvati i pripaziti, jer njima isto tako velike vrućine jako teško padaju, odnosno teško i podnose.
1: Mm-hmm. To je savjet svima, pripazimo na spomenutu skupinu, ako u susjedstvu imamo nekog, provjerimo kako je ono i probajmo rashladiti svoje prostore najviše što možemo. Iako generalno, ako uzmemo samo vremenske prilike, biometeorološka situacija je relativno povoljna. Osim pridržavanja uvjeta za visoke temperature.
2: Da, danas još uvijek je povoljna, zato što smo evo barem imali tu jutarnju svježinu, pa vjerujem da se stanovi i kuće neće toliko jako zagrijati, pa ćemo još uvijek imati koliko toliko ugodnije temperature u zatvorenim prostorima, a evo vani danas temperature nadamo 35, od sutra idemo i iznad, tako da će se sljedeći dan zapravo bio prognoza lagano pogoršavati, iako ćemo biti u anticikloni, upravo ta velika vrućina i manjak svježine u noćnim satima će pridonijeti lošije bio prognozi.
1: Evo, samo uz poziv svima, pazite se, čuvajte se, pridržavajte se savjeta liječnika za boravak na visokoj temperaturi, ne izlazite u najtoplijem dijelu dana, štitite se od UV zračenja, naravno ako možete ne izlaziti, i zapravo Rolande, vama zahvaliti na javljanju u programu Sjevernog FM-a.
2: Evo, također lijepo vas pozdravljam do sutra i već danas čujete se, štivite se evo i od sunca, to možda ponekad i zaboravljamo kod ovih vrućina, je nekako naglasak na tom vrućem vremenu, ali između 10 i 17 sati uz ovakvu vedrinu i sunčevo zračenje je visoko, tako da i na sunce treba pripaziti.
1: Mm-hmm. Rolande, hvala još jednom, lijep pozdrav, do slušanja.
2: Do slušanja.
1: A mi idemo dalje glazbom u nastavak našeg druženja u programu Sjevernog FM-a. Vremenska prognoza.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: hit dana.
1: Mi predlažemo, vi birate. Mi predlažemo, mi i biramo, a danas nisam mogla odabrati ništa drugo, obzirom da nam je 29. srpnja i da se navršava punih 8 godina kako nema Olivera, pa nam je današnji hit dana, Oliver Dragojević i njegova Cesarica.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frasanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208.

0: sam Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj, kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Poslovni

0: FM.
1: 10 sati i 15 minuta, vrijeme za vijesti. Općina Maruševec pozvala je vlasnike i korisnike zemljišta da uklone ambroziju sa svoje površine prije početka njezine cvatnje, kako bi se smanjila koncentracija peludi u zraku i zaštitilo zdravlje građana. Iz općine podsjeća da su svi vlasnici i posjednici zemljišta obvezni provoditi mjere suzbijanja ove invazivne i alergijske biljke. Ambroziju je potrebno ukloniti s livada, zapuštenih površina, međa, neizgrađenih parcela i poljoprivrednih zemljišta. Preporučuju se redovita košnja, čupanje biljke s korijenom, obrada tla te primjena dopuštenih herbicida prema uputama proizvođača. Iz općine upozoravaju kako je upravo sada najbolje vrijeme za uklanjanje ambrozije, jer tijekom cvatnje u kolovozu biljka širi velike količine peludi koja kod mnogih ljudi i građana izaziva alergijske tegobe. Udruga vinara i vinogradara Sveti Martin iz Cesice u nedjelju 2. kolovoza organizira tradicionalnu manifestaciju podizanja kapoca na obiteljskom imanju Petric u Vinica Bregu. Manifestacijom se njeguje vinogradarska tradicija cesičkog kraja, a okupljanje vinogradara i ljubitelja vina održava se u sklopu običaja kojim se obilježava završetak zaštite vinove loze od bolesti i štetnika. Program počinje u 14 sati, a ovogodišnje domaćin je obitelj Petric na adrese Vinica Breg 157. Događanje se održava pod pokroviteljstvom općine Cesica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje vinogradarske baštine, dobre kapljice i druženja da se pridruže tradicionalnom podizanju klopoca. Općina Donja Voća nastavlja razvijati program usmjerene na podršku djeci i obiteljima. U tu svrhu potpisan je ugovor o suradnji sa udrugom Ana za pomoć djeci i obiteljima. Ugovor su potpisale načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet i ovlaštena osoba za zastupanje udruge Ana Melani Duga, a suradnja će omogućiti provedbu aktivnosti namijenjenih najmlađim stanovnicima i njihovim obiteljima. Kroz zajedničke programe djeci će se omogućiti sadržaj koji potiču kreativnost, druženje, učenje i razvoj socijalnih vještina. Iz udruge Ana zahvalili su općini Donja Voća na povjerenju i podršci, istaknuši kako je povezivanje lokalne samouprave i udruga važno za stvaranje kvalitetnih i dostupnih sadržaja u zajednici. Iz sporta, malonogometni klub Lovrećan otvorio je prijave za drugo izdanje žestoke utrke Svetog Lovre sportsko-zabavne manifestacije koja će se održati u subotu 8. kolovoza u Velikom Lovrećanu na području općine Cesica. Sudionika očekuje poznata tresa utrka, ali i posebno ovog događaja 6 okripnih postaja na kojima će i čekati gemišt. Organizatori su pripremili nagrade za najbrže natjecatelja, a posjetitelji očekuju glazbeni program, druženje i gastronomiju. Ponuda. Prijave su otvorene do 1. kolovoza. Zainteresirane se mogu prijaviti putem službene stranice organizatora. I još prognoza. I u nastavku dana sunčano i vruće sa slabim jugoistočnim vjetrom i najvišom temperaturom zraka između 32 i 34 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila Erika Krbot, pročitala Almira Koren.
0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Linik salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Linik salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, još jednom u programu ste Sjevernog FM-a, evo nam i emisije Lokalnih 20. U goste nam je stigao zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić, kojeg lijepo pozdravljam, dobar dan, dobro mi došlo.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju.
1: I prije na što krenemo sa našom prvom temom, poziv svima vama, cijenjeni slušatelji, ako imate pitanje za mog gosta, slobodno se i vi javite i uključite u emisiju, možete zvati telefonom 505505 je broj, ili svoja pitanja i upite slati porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622. Dakle, očekujemo vaša pitanja. Gospodine Friščić, iako u srcu smo ljeta i čovjek bi očekivao da je događanja nešto manje, možda prividno, samo u Ivancu se doista stalno radi i trenutno ono što je vrlo aktualno je završetak obnove, početak opremanja i početak prvih aktivnosti etno kući Bedenec.
2: Pa nastavimo raditi čitavu sezonu, iako naravno sad je vrijeme godišnjeg odmora, većina i građevinske tvrtki ima kolektivne godišnje odmore, tako da bit će nekako zatiše krajem mjeseca, krajem idućeg mjeseca, ali evo po pitanju etno kuće, građevinski radovi su zapravo završeni prije više mjesec dana, sad se priprema dokumentacija za tehnički pregled koji bi uskoro trebao biti odrađen, a paralelno s time smo već krenuli i sa opremanjem i polako sa pripremama za dane bedenske lončarije, odnosno tu centralnu manifestaciju vezanu na nematerijalno kulturno dobro tradicijskog lončarstva sjeverozapadne Hrvatske koje na našem području vezano uz naselja Bedenec i Jerovec. Mm-hmm. Dvije godine smo nažalost propustili prvenstveno i zbog radova na etno kući, ali eto zato za ovu sezonu događanje bi trebalo biti 5.9. dakle prva subota ako se ne varam u 9. mjesecu. Bit će nešto jači program nego što je bio do sada. Mm-hmm. Skupljali smo ideje i mislim da zapravo i otvorenje etno kuća treba na neki način posebno obilježiti.
1: Zapravo etno kućom Bedenec Ivanec dobiva jedno reprezentativno mjesto i za takva događanja, za prezentaciju lončarija, ali i tradicijskih vrijednosti ovoga kraja. Pretpostavljam da će tu možda biti, ne znam, licitar jednog dana ili neke druge tradicijske vrijednosti koje nije u samom administrativnom središtu, odnosno u samom Ivancu.
2: Pa naravno lončarstvo je fokus, ipak je Bedenec jedno od značajnijih područja, a ima tu 10-15 gradova i općina u čitavoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj koji su obuhvaćeni nematerijalnim kulturnim dobrom tradicijskog lončarstva, ali naravno tu ima prostora i za druge nekakve tradicijske zanate. Košaraštvo je bilo u našem kraju dosta neko vrijeme aktualno, ljudi su živjeli od toga. Jednako tako i drugi nekakvi tradicijski obrti, imat ćemo u sklopu dograđene etno kuće i zapravo originalnu obnovljenu kovačnicu koja je prije nekoliko godina bila donirana Muzeju planinarstva i zapravo budućnost čitave etno kuće da bude svojevrsni izdvojeni pogon Muzeja planinarstva, dakle muzej će upravljati objektom i svim događanjima unutar njega. Naravno sa fokusom na lončarstvo, tako da krećemo već od ove jeseni, prije koji dan je objavljeni javni poziv za roditelje i djecu koje se žele tokom rujna uključiti u zajedničke radionice roditelji i djete za izradu lončarskih predmeta. Za to smo ostvarili sufinanciranje Ministarstva kulture za ovu sezonu, a dugoročni plan ili preko pučkog učilišta ili preko muzeja organizirati tokom čitave godine određene radionice od onih dječji, dakle nekako upoznavanje sa keramikom, sa samim procesom, tehnologijom izrade keramičkih predmeta, pa do onih ozbiljnih radionica koje vas već kvalificiraju da možete i sami izrađivati ozbiljne uporabne predmete od keramike.
1: Prve od tih radionica namijenjene su zapravo djeci i njihovim roditeljima, održavat će se u rujnu.
2: Tako je, u rujnu, dakle nakon same manifestacije otvorenja, čini mi se da su dva termina, maksimalno 20 sudionika, dakle pretpostavka roditelj plus jedno dijete. odnosno 10 parova po grupi.
1: Uh-huh. Prijave su inače do početka rujna, stoga iskoristite, možete svašta naučiti, ja vjerujem i korisno, a možda nekakav dobar hobi steći koji može i nekakav prihod u krajnjem slučaju ostvariti.
2: Pa, svakako zanimljiv hobi i evo malo koliko ko prati po tržištu, zapravo i ta tradicijska keramika se nekako vraća na mala vrata na tržište. Mislim da se ljudi već zasitili ovih štancanih uporabnih predmeta, nekakva kineska proizvodnja.
1: Ovih savršenstava koje
2: da,
1: zapravo
2: sva ista. I, pa evo ako malo pogledate i po drugim trgovačkim centrima, počelo se cijeniti ručni rad ili nešto što nalikuje ručnom radu. Ima i na našem području, dakle možda ne toliko Ivanec, ali u Varaždinu dosta aktivnih i lončara i ti lončarski radionica i to je jedna vrsta tradicije koju treba čuvati. Dobar dio naše kraje nekada toga zarađivao. Naravno, ta priča je prestala kada se počelo sa tom industrijskom proizvodnjom, ali drago mi je da to nismo, da nismo do kraja zaboravili tu vrstu djelatnosti i zapravo sad nam je prilika nekako da mlađe generacije potaknemo da se počnu time baviti i da ponovo obnovimo čitavu priču, evo, upravo u trenu kada se tržište okreće prema tim proizvodima.
1: A ja se usudim reći da neke od tih proizvoda industrijski je gotovo nemoguće napraviti. Primjerice onu pticu koja fučka otprilike.
2: Da, pa je recimo trilikum koji su bili karakteristični za ovo područje. Ima tu još nekoliko specifičnih predmeta koji možda nisu bili toliko uporabni. Mm-hmm. Više je to bila neka vrsta fore na zabavama, ali praktički, kao što ste rekli, ih je nemoguće industrijski napraviti zato što imaju šupljine na određenim mjestima i to mora jednostavno biti ručni rad.
1: Dakle, uključite se, do 1. rujna su prijave za prve dvije radionice, maksimalno dakle 20 polaznika, jedno dijete, jedan roditelj, dakle 10 polaznika, ajmo tako reći, po jednoj radionici. Cijenjeni slušatelji, vas još jednom pozivam, imate li pitanje za mog gosta, gost je zamjenik gradonačelnika Ivanca, gospodin Marko Friščić, slobodno se javite telefonom 505505 ili nam pišite upite porukama Viber, WhatsApp, SMS 0915616622 je broj. Gospodine Friščiću, nismo nekako u ovim emisijama se uspjeli dotaći, uvijek kad smo krenuli nam se uključio telefon, razgovarati o participativnom proračunu, odnosno projektima koji su za svoju lokalnu zajednicu ili onaj manji dio lokalne zajednice predložili sami građani. Kako tu zapravo za ovu godinu stvari stoje? Jesu li već obavljeni, jesu li odabrani, jesu, to znam, ali što će se sve raditi ili što je već napravljeno?
2: Pa ja se nekako nadao da će nam biti prilika u ranijim emisijama, kada je poziv još bio aktualan, nekako najaviti i isprezentirati čitavu priču, ali tada su neka druga pitanja bila aktualnija. Međutim, evo, odaziv je i dalje bio sasvim solidan s obzirom da smo ove godine prvi puta išli sa pozivom za participativno budžetiranje i kao što smo najavili, rok nam je za izradu svih projekata do kraja godine. Trenutno je u fazi izvođenja ili gotovo nekolicina projekata nekako iz odjela komunala, dakle konkretno odradila se podloga umjetne trave, odnosno zaštita ispod igrala u Škriljevcu na dječjem igralištu, isto tako u Radovanu. Sljedeće koje nam slijedi je mali park. Nabavljen je jedan roštilj za potrebe mjesnog odbora, odnosno građana Škriljevca, dakle to je bio prijedlog jednog od stanovnika Škriljevca i evo, polako se kreće sa time. Imamo i dva projekta koji su iz nekakve društvene domene. Konkretno jedan prijedlog se odnosi na plesne radionice i plesnjake, sa tim bi se trebalo krenuti negdje pretpostavljeno tokom idućeg mjeseca. I znanstvena konferencija o Đuri Arnoldu u 10. mjesecu. Dakle, već negdje na jesen bi trebalo manje više bi trebalo biti odrađen čitav program iz participativnog budžetiranja. I evo, poziv građanima, naravno, da temeljem toga procijene da li za iduću godinu možda imaju kakve zanimljive prijedloge. S time da moram napomenuti da dio prijedloga koji kroz participativno budžetiranje nismo usvojili jer nije bio u skladu s uvjetima poziva, smo sve jedno ocijenili kao dobre prijedloge i proveli ili kroz održavanje. Konkretno sve pergole na području Ivanca su, pergole za kante za smeće su obložene sa onim gumenim trakama, dakle to nešto olakšava i manipulaciju unutar pergola, dakle ne može se izvana baciti neko smeće, nije toliko vizualno možda ti kontejneri na meti. Dakle, to je bio jedan od prijedloga koji nismo usvojili kroz participativno, ali smo ga proveli kroz druge programe i to nam je uglavnom bio i princip. Nijedan prijedlog zapravo nismo odbili iz razloga što nam se ne sviđa ili nešto slično, nego ako je bio neki objektivni razlog.
1: Imam dodatno pitanje, ali mislim da imamo slušatelja prije toga. Halo, dobar vam dan.
3: Dobar dan, pozdravljeni vama i gospodinu Prištiću. Na koga možete utjecati da se sredi Rejterova ulica? Ona rupa gore prema prije poslije skretanja za Parinsko. To je još od zime. Sad je pol ovoga traka zatvoreno jer je velika rupa i tu se uništava automobila. Ko to ima?
2: Da, evo, hvala na pitanju. Svakodnevno praktički prolazim tamo pa znam o čemu se radi. Tu su dva problema. Prvi je taj što je Reterova kompletno znači od Špica do Prigorca županijska prometnica. Dakle, grad tu ne može direktno utjecati jer nije prometnica u našoj nadležnosti, a sam taj prekop je ostatak još od radova na aglomeraciji, dakle to je pitanje koje smo već nekoliko puta proslijedili Varkomu koji je investitor projekta aglomeracije i tražili žurno očitovanje i žurnu sanaciju tog prekopa, isto tako i sa prekopom na početku ulice Franje Pusta, dakle od Rajterove poslije mosta nekakvih desetak metara, ima više takvih dionica na području Ivanca, ovako koliko pratim po terenu, s obzirom da nekakvih službenih informacija nemamo, radovi su se nakon neke dulje stanke ipak intenzivirali, riješen je napokon i Kraševec koji je praktički godinu dana bio raskopan i u nekakvoj fazi zastoja, ja vjerujem da će i ovi prekopi biti u neko skorije vrijeme sanirani. Ali evo, baš nekakvog direktnog utjecaja tu nažalost nemamo, cesta nije u našoj nadležnosti i projekt nije u našoj direktnoj nadležnosti.
1: Mm-hmm. Imamo novo pitanje slušatelja. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Zovem tu iz Prigorca. U vezi groblja. Lani se špricalo i sve se ruli dole. To je strmno i sve se ruli. I sad su opet pošpricali ica priča. I bile su koje kakve, da se bude nešto radilo, ograda i ne znam kaj, ali od toga ništa. I oko crkve je toliko kestena da je po grobovima da su ljudi kao u šumi kestena, a ne na groblju. Ja mislim da bi se taj kesten mogao opsjeći i malo vrhovi otpiliti, makar je to šuma nekak, Batinić je rekao da je to, da se to ne bi smjelo rušiti. Ali to nije toliko da se ne bi smjelo. Nek dole bude šuma. Ali baš oko groblja gdje su grobovi nasmećeni kao, da ne velim, u štali, to nije dobro. I niko ništa ne poduzima.
1: Evo, čuli smo
4: sva
1: pitanje.
4: Sva groblja se čiste i koje kaj radi, ali Prigorcu ništa.
1: Čuli smo pitanje, čućemo je odgovor, pretpostavljam da kesten ipak služi između oslog da drži zemlju, jer je doista poprilično...
2: Dobro, što se kestena tiče, sad nisam siguran, treba bi provjeriti kakav je sastav tih šuma oko samog groblja, jesu li one državne ili privatne. Tu je bila već u nekoliko navrata inicijativa i od mjesnog odbora i mještana Prigorca da se ta šuma malo prorijedi, jer stvarno se kapela praktički smjera Ivanca više niti ne vidi osim krova. Mi smo zapravo odlučili da ćemo krenuti sa pričom i znači ne možemo samo posjeći bez obzira jesu li privatne ili državne šume, tu je procedura sa šumarijom, sa savjetodavnom službom, ali pristupit ćemo tome da barem onaj prvi prsten oko samog groblja i radi lakšeg održavanja groblja, ovo što je gospođa spomenula, probleme sa kestenovima i zbog toga i zbog same te nekakve vizure na crkvu, s time da moram napomenuti, mislim da sam to i prošli puta pričao, dakle crkva zajedno sa grobljem je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, i tu postoje određeni konzervatorski propisi i koji se tiču i okolnih parcela, dakle bilo što što ograniči sa pojedinačnim zaštićenim kulturnim dobrom, pa ćemo i od konzervatorskog zavoda zatražiti mišljenje po pitanju sječe šume oko, oko groblja. Ovo pitanje špricanja pretpostavljam da se misli na travu, to ću morat provjeriti sa IFKOM-om, ne znam detalje na koji način održavaju groblje. Po meni se svakako trava ne bi smjela špricati, dakle osim ako se radi o nekom korovu koji je direktno uz spomenike i uz grobna mjesta, ostalo se kosi ili bi se trebalo kositi. Od nekakvih ostalih radova na groblju, dakle znamo da Prigorac više nije aktivno groblje, gore nema ukopa osim u nekako postojeća mjesta ako se zakonski može, ako se oslobodi prostora, međutim nema novih ukopa, ali naravno groblje i dalje mjesto pijeteta, ono još uvijek je u tom smislu aktivno i održava se i IFKOM je u fazi razrade tehničkih rješenja za određene i stazice koliko to bude moguće napraviti za lakši pristup redovima groblja. Radi se o dosta strmom terenu, dosta neuredan je taj ukop bio još prije 100-200 godina kada je groblje formirano, tako da nije moguće napraviti nekakve ravne aleje i, i stube kao što je to na, recimo u Ivancu gdje je groblje relativno novo ili u Margečanu, ali nastavit ćemo koliko toliko popraviti situaciju.
1: Imamo još pitanja. Pozdrav, javljam se iz Margečana. Zanima me uređenje nerazvrstane ceste, nastavak ulice Cukovec i uređenje putne grabe. Ona je već viša od puta. Kad kiša, kod kiše sva voda ide po putu, a ne po putnoj grabi.
2: Provjerit ćemo se IFKOM, dakle ako je nerazvrstana cesta u pitanju, onda je održavanje kanala za oborinsku odvodnju u njihovoj nadležnosti. Moram provjeriti konkretno za ovu lokaciju, dakle znam da održavanje jaraka uz cestu ide tokom proljetne i ljetne sezone, ovisno o ljudskim kapacitetima koje IFKOM u tom trenu ima na raspolaganju, nekako se to razvuče kroz taj proljetni i ljetni period. Po pitanju nerazvrstanih cesta ove godine imamo jednu dionicu u Margečanu, a za nekakva daljnja asfaltiranja će tokom 9. mjeseca biti odrađeni sastanci sa svim predstavnicima svih mjesnih odbora na području grada Ivanca, gdje će oni davati prijedloge za naredno petogodišnje razdoblje. Pa evo čisto napomena gospodinu koji je postavio pitanje da se obrati svakako svojem mjesnom odboru i predložim dakle, ili asfaltiranje ili rekonstrukciju te ulice za sljedeće razdoblje.
1: E sad ću se vratiti onome o čemu smo razgovarali prije pitanja. Još se možete i vi cijeni slušatelji uključiti ako želite pitanje porukam 091-561-6622 ili telefon 505-505. Kad smo govorili o participativnom proračunu, onda smo zapravo čuli da je dio takvih sitnih komunalnih problema i ulaganja zapravo riješen kroz upravo participativni proračun, a dio kroz redoviti gradski program uređenja. Ono što sam ja primijetila, to su vrlo lijepe betonske kante za smeće koje su postavljene i na mjestima gdje ih ranije nije bilo, ali i na mjestima gdje su ranije bile one narandžaste zapravo metalne kante. I to da evo svaka pohvala za, za taj dio. Je li to isto bilo na inicijativu građana ili...
2: Dakle, to nema veze sa participativnim budžetiranjem. U biti je priča startala još početkom prošle godine. Dakle, ove stare kante same po sebi su dotrajale, one su i dosta, to je jedan od jeftinijih modela, zato ih većina gradova i općina koristi, međutim, po pitanju nekakvog dugoročnog održavanja, s obzirom da je tu bilo i dosta vandalizma, stalnog oštećivanja tih kanti, popravak zapravo košta više nego nova kanta, nekako smo se odlučili utrošiti zapravo
1: malo više sredstava za trajnije rješenje.
2: Da, upravo to, za trajnije rješenje, tako da imamo evo, od prošle godine betonske kante, dio ih je postavljen već početkom prošle godine, jedino što se čekalo je Nazorova ulica i ove kontaktne zone, zbog toga što su prošle godine još bili aktualni radovi na aglomeraciji, pa jednostavno da se te kante ne oštete prilikom svih tih kopanja i vožnje industrijskih vozila i u međuvremenu, naravno prema dojavi građana i njihovim potrebama, naručeno je još dodatni nekoliko komada na par lokacija u centru grada, a isto tako je bio prijedlog i na gradskom vijeću prošle ili pretprošle godine konkretno za Rajterovu ulicu i još nekoliko lokacija na kojima su i vijećnici sami primijetili da, da ima dosta šetača u večernjim satima, da se još nekoliko dodatnih kanti postavi. Tako
1: evo,
2: da,
1: ja sam
2: i
1: tek sad na zaobilaznici primijetila, pa zato, ali naravno i kroz grad. Imamo ponovo pitanje. Halo, dobar vam dan.
5: Dobar dan. Evo, imam dva pitanja za dogradonačelnika. Kaj se tiče Gačice, samog sela, interesira me kaj se događa s tom kanalizacijom, znači ne kanalizacijom, za odvodinskom odvodnjom. On sam je upoznat s tim da tam ponire u, jedan, u jednu grabu koja se bo uskoro zaštopala, jer vidim da idu neke tam prekopi, neka bo nasipavali. To je prvo pitanje, a drugo pitanje kaj se tiče aglomeracije, znači mi nismo obuhvaćeni bili aglomeracijom i mi imamo svi septičke jame koje moramo prazniti, znači traktorskima, i to se odlaže nekam u, u, kaj bi rekli, u prirodu. Gore na Ivkomu stoje dva kamioni za čišćenje. Ne znam zakaj se to ne upotrebi, znači da građani koji nisu obuhvaćeni tome da ima neki popust po pitanju tome da se prazne te septičke jame. Evo, toliko od mene.
2: Evo pa,
1: hvala na pitanju.
2: Ja ću krenuti u rekord. Dakle, ove kamioni koje su Ivkom vode, ne Ivkom dobili kroz projekt aglomeracije, to naravno sada prelazi, prešlo u vlasništvo Varkoma, oni jesu u funkciji, odnosno službeno ne mogu početi funkcionirati na području grada Ivanca do kad se ne okonča projekt aglomeracije. Dakle, tek kad se, ja se nadam da će to biti negdje do kraja godine, provedu svi tehnički pregledi, dobije uporabna dozvola za kompletni projekt, dakle za kolektorski sustav, pročistač je već dobio uporabnu dozvolu, ako se ne varam, tek onda oni smiju te kamione početi koristiti za pražnjenje. Do tada, naravno, svako ko ima potrebe, znam da Varkom ima službeno objavljen cjenik za pražnjenje i to se onda kontrolirano odlaže ne, u šume i, i
1: mislim da ide na pročistača, ako se dobro upućena.
2: Ili naš pročistač ili varaždinski pročistač, svejedno. Dakle, preko Varkoma se to može na legalan način rješavati. Aglomeracija, dakle, to je bio europski projekt, radio se, obuhvat se definirao prvenstveno na temelju nekakvih matematičkih parametara. Dakle, cilj je bio na određenom administrativnom području 80% domaćinstava obuhvatiti i zbog toga je se on koncentrirao na naselje Ivanec, koje je najveće, i okolnu zonu, i zapravo kroz taj projekt, iako se to možda geografski tak ne čini, je obuhvaćeno 80% domaćinstava, odnosno 80% sve sanitarne odvodnje na području grada Ivanca. Ona naselja koja nisu ušla u projekt još prije nekoliko godina je grad tada u suradnji sa Ivkom vodama dao napraviti studiju, dakle, izvedivosti nekakvih mini aglomeracija na čitavom području grada Ivanca. Trećina, recimo, naselja ima nekakvih izgleda da se danas sutra, ako se odobri sufinanciranje i od strane Hrvatske vode i Europske unije, ima nekakve šanse da dobiju mini aglomeracije, kao što, recimo, Bedenec ima vlastiti pročistač, vlastiti kanalizacijski sustav. Međutim, bit će još uvijek naselja koja su ili toliko razvedena ili toliko geografski nepovoljno posložena da, da bi cijena tog sustava premašila nekakve razumne ekonomske parametre. I tu je ideja zapravo ili kroz neku vrstu sufinanciranja ljudima ugraditi, onima koje već nemaju, pravilne, dakle, zakonski izvedene trodjelne vodonepropusne septičke jame, i koje bi se periodički praznile, i to bi se zapravo financiralo na isti način kao što će i Ivančani sada financirati sustav sanitarne kanalizacije. Ja mislim, bilo bi neodgovorno od mene da sada baratam sa bilo kakvim godinama završetka tog projekta. Ne možemo reći ni kad će biti početak, s obzirom da su to financijska sredstva koja daleko premašuju mogućnosti grada. Dakle, ovisimo o Varkomu koji bi morao biti nositelj te investicije, koji je na čitavom administrativnom području grada Ivanca sada zadužen za sanitarnu odvodnju. Ovisi o Hrvatskim vodama koje bi morali ponuditi mogućnost sufinanciranja i eventualno nekakvim europskim natječajima. Dakle, to je perspektiva za narednih 10, 15, 20 mm-hmm. godina, s time da evo ponavljam, neće sva naselja moći dobiti kanalizacijski sustav, jer je u određenim naseljima jednostavno ekonomski kompletno neopravdan.
1: Mm-hmm.
2: Konkretno Gačice se dijele nekako na tri sliva, tu se lako može desiti ako će se jednog dana ići sa time da možda trećina naselja bude pokrivena kanalizacijskom mrežom, ostali budu na septičkim jamama, sabinim jamama ili nekom drugom, drugoj vrsti sustava.
1: Mm-hmm. Mi smo već prošli 22, 23 minute ovog našeg razgovora, neko je strpljiv, ja mislim, još jedno pitanje pa ćemo zaključiti. Halo, dobar vam dan.
6: Dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan.
6: Ja bi imala pitanje vezano za punikve. Vezano za punikve, vezano za pilanu u punikvama. Naime, zanima me cesta koja je zatvorena. Čija je to cesta? Zašto se je dozvolilo vlasniku pilane da se uopće ta cesta zatvori? Što se dalje misli poduzimati vezano za tu pilanu, jer to je u naseljenom dijelu koja se širi, koja za čas ne bude bilo mogućnosti življenja u tom naselju radi te pilane zbog prašine, piljevine, dima i svega ostalog, pa me zanima što po tom pitanju vi dalje mislite. Hvala.
1: Molim lijepo, hvala na pitanju. Dakle, odgovor.
2: Dakle, sama pilana, bar nekoliko je meni poznato, legalno posluje, ima sve dozvole, u skladu je namjena tog prostora i sa prostornim planom, s obzirom da je tamo već dugi niz godina na većem dijelu te čestice industrijska namjena. Sad sam njihov način poslovanja, u to grad ne može ulaziti ako ima bilo kakvi bojazni od ili onečišćenja zraka ili opasnosti za prolaznike, za vozila. Znam da je već nekoliko navrata na inicijativu, pretpostavljam da susjede ili nekoga ko živi blizu pilane, izlazila na teren inspekcija. Što su oni zaključili u te podatke, mi nemamo, to je na razini onoga koji prijavljuje inspekcije i vlasnika pilane, tako da tu niti mogu komentirati, niti bi ulazio u tu priču. Zatvaranje ceste, to je jedna dosta kompleksna priča, dakle ona se vodila u našoj evidenciji kao nerazvrstana cesta, međutim vlasnička je bila podijeljena na, čini mi se, Županijsku upravu za ceste i Republiku Hrvatsku, i to je proces dakle promjene vlasništva koji se rješava zadnjih godinu, godinu i pol, s time da u naravi cesta prolazi zapravo po privatnom posjedu, odnosno po čestici pilane, a katastarska čestica ceste je desetak metara pored. I upravo iz tog razloga, dakle, da ne dolazi do vožnje po privatnoj parceli, je cesta privremeno bila zatvorena, i to je stanje koje je trenutno tako gore i ne vjerujem da će se ono uskoro mijenjati. Dakle, ono što je omogućeno i sa izmještanjem trase županijske ceste, da zapravo nijedna kuća gore nema ograničen pristup, i čisto gledam iz nekakve osobne perspektive, iz sigurnosnih razloga, možda je bolje na taj način da se čitav kompleks obiđe nego ono što smo imali prije, gdje je cesta prolazila nekakvim nedefiniranim koridorom između dva bloka jednog sad već dosta ozbiljnog industrijskog kompleksa.
1: Mm-hmm. Sve smo čuli i došli smo do kraja današnje emisije Lokalni 20. Moj gost bio je zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić. Hvala na dolasku u emisiju Lokalni 20.
2: Hvala vama.
1: Cijeni slušatelji, vama hvala na pozornosti. Čujemo se, ja vjerujem da ćemo u kolovozu napraviti malu stanku, ali bude li potrebe, tu smo. Ostanite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja. Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung

0: Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A. Mobitel 098-166-0066. Telefon 042-770-779. Trgovina Valida. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: vijesti.
1: 11 sati 15 minuta, vrijeme za vijesti iz svijeta. Putnički brod pod švicarskom zastavom nasukao se na Dunavu blizu mjesta Salpsija u rumunjskom okrugu Mehedinti zbog iznimno niskog vodostaja. Na brodu se nalazi 186 putnika i 52 člana posade. Brod Viking Ulur trebao je pristati u luci Vidin radi opskrbe, no ostao je bez dovoljne količine pitke vode. Brodarski agent je angažirao je drugo plovilo kako bi preuzelo putnike, ali on se nije uspjelo dovoljno približiti nasukanom brodu. Na snimkama koje je objavila bugarska policija vide se putnice sa spasilačkim prslucima kako i spasioci ukrcavaju na patrolni čamac granične policije. Iran je ispalio više balističkih projektila na američke snage na Bliskom istoku. Kako američke vojska tvrdi, pokušao je iznenadnog napada, čime je prekinuto kratko zatišje u sukobu između Vašingtona i Teherana. Napad se dogodio oko ponoći po hrvatskom vremenu, a svi projektili uspješno su presreteni, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo, koje nije otkrilo koje su lokacije bile meta. Istodobno su američke i saudijske snage izvele napad na teroriste povezane s Iranom u Iraku kao odgovor na napad dronovima za koje središnje zapovjedništvo tvrdi da je usmjeravao Iran. Teheran se za sada nije oglasio. Razmjena napada označava kraj kratkog prekida neprijateljstva između SAD-a i Irana, koji je trebao omogućiti povratak pregovarača za pregovarački stol. Veliki šumski požar koji jučer poslije podne izbio na grčkom otoku Paru ostao je izvan kontrole tijekom noći, a danas u zoru raspoređene su dodatne kopnene i zračne snage kako bi pomogle ugasiti požar, objavila je grčka novinska agencija ANA. Vlasti su i dalje zabrinute da bi sve snažniji vjetrovi mogli ometati napore u gašenju požara i potaknuti širenje. Do sada je evakuirano ukupno 9 naselja nakon 4 uzastopna upozorenja izdane putem sustava 112. S požarima se bori 66 vatrogasaca uz podršku 4 specijalizirane jedinice za gašenje šumskih požara iz Atike i 16 vatrogasnih vozila, navela je vatrogasna služba. A jutro su 2 kanadera i 5 helikoptera nastavili s misijom gašenja požara iz zraka. Hrvatski olimpijski odbor danas će održati 81. sjednicu skupštine u Zagrebu. Iako je formalno riječ o izvanrednoj sjednici, njezina glavna točka bit će izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, objavljeno je na službenim stranicama organizacije. Time bi Hrvatski olimpijski odbor nakon gotovo 35 godina postojanja trebao dobiti svog četvrtog predsjednika. Prvi je tu dužnost obnašao Anton Vrdoljak od osnutka 1991. do 2000. godine. Nakon njega predsjednik je 2 godine bio Zdravko Habel, dok je Zlatko Mateša vodio Hrvatski olimpijski odbor posljednje 23,5 godine. Za povjerenje 155 članova skupštine natjecat će se Dragan Primorac i Josip Varvodić. Miroslav Buljan neće sudjelovati u izbornoj utrci jer je prema vlastitim riječima njegova kandidatura bila nepotpuna. Skupština će biti održana u zagrebačkom hotelu Sheraton s početkom u 13 sati, a sjednica će biti otvorena za predstavnike medija.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana sunčano i vruće sa slabim jugoistočnim vjetrom i temperaturom zraka između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti sunčano i danju vrlo vruće, vjetar slab istočni i jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila Almira Koren.

0: 11.23, za nekoliko minuta nakon marketinga još malo glazbe krećemo i sa jukeboxom, pa je ovo nekako prilika da vas pozovemo i svi vi koji imate glazbenu želju za ovaj dio programa, dakle znate kakva glazba ide, nam se javite, bilo da je vaša opcija Viber, bilo da je WhatsApp ili klasični SMS 091 561 6622, treba vam broj za vaše poruke. Naravno, negdje oko 11.30 ću i pročitati. Sad ću još samo reći da i dalje sunčano i vruće nas očekuje. Provjerila sam trenutno, Ivanec na 28, cijeli ovaj sjeverni dio Hrvatske iznad 28 Celzijevi stupnjeva. Primjerice, čak Čakovec je na 31, a kod Zlatara 32 trenutno, neslužbeni podaci. Od 11 oni službeni Državnog hidrometeorološkog zavoda, 28,7 uz vedro vrijeme je u Varaždinu, 29 u Krapini, Zagreb također 29,1, Virovitica je prošla 30,6. Evo, čisto da znate. Ako ne morate, ne izlazite na ovako visoke temperature, sunce, zaštitite se od UV zračenja, laganija prehrana, puno vode i uzimanje redovite terapije. Evo, to je onaj savjet koji uvijek dobro dođe po ovakvom vremenu. Idemo s blokom marketinga, a za čas krećemo i sa vašim glazbenim prijedlozima.
1: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako, no u suradnji s Alfa-M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme, smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim, pogriješiti ne možete. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
3: Carsko meso svježe domaće, 2,99 € za kilogram. Svinjski kare s kosti svježe domaće, 3,09 € za kilogram. Rajčica Grappolo 99 centi za kilogram. Pivo Union pola litre 1,09 €. Doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste. 59 centi. Napolitanke Signori, lješnjak 150 grama, 79 centi. WC osvježivač Ambipur, razni mirisi, 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
6: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

Da, kreće u 11.33 minute skoro i to ne bilo koji, već onaj SMS. Puno vaših prijedloga imamo, ali naravno još nam se možete pridružiti. Viber, WhatsApp, SMS 0915616622. Pa krenimo redom. Massimo Savić, Indija. Kratko i jasno, može. Molim pjesmu, ti si me dovela u red. Hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana. Želimo vama također, bit će pjesma. Pozdrav može od Aerosmith, Dream On. Hvala i lijep pozdrav može, Tomica bude. I to zasviralo. Pa onda imamo ovako, ono što ste nam još predložili. Krećem redom. Bok može, ne da ukraden za pravu ljubav. Hvala, lijep pozdrav, može. Dobar dan, može pjesma Ne daj se mladosti, Zdravko Čolić. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a i vama, Vesna. Uzvraćamo pozdrave, pjesma svakako ide. Može Massimo Mali kruk velikih ljudi? Naravno da može. Pozdrav, Duša od papira Jole za Danicu. Danica, ide vam pjesma. Može Emo i Rajko za ekipu? Naravno, može. Ćao i piši mi, hvala, lijep pozdrav, bit će i to. Oliver, bez tebe hvala, naravno, dobar dan, molim vas pustite mi pjesmu Pred tvojim vratima od Olivera, hvala i lijep pozdrav. Danas je takav dan, može jedna pjesma malo ranije, druga nešto kasnije. Lijep pozdrav cijeloj ekipi radija, molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor, hvala, lijepo provedite ostatak dana. Vigor već imamo, pa također nešto prije ili nešto kasnije, neće ići jedna za drugom. Lijepe žene prolaze kroz grad, hvala, dakle to nam je Azra, mislim da da, može. Pozdrav, molim pjesmu Kad umrem umotan u bilo, hvala, naravno pustit ćemo i to. Dođi Doris, hvala, evo piše samo u ovoj poruci kratko i mislim da sam ih, ne nisam, face nisam pročitala. Ali ću to nešto kasnije, dodat ću sve ove vaše glazbene izbore. Ako u međuvremenu još koji stigne, slobodno se javite u vrsiću u playlistu. A mi se čujemo ponovo za 10 minuta kada ćemo zaviriti na portale da vidimo o čemu pišu kolege na samom portalu. Ostanite s nama, sviramo prvo što nam je Oliver Dragojević, Bez tebe.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Info minuta.
1: E sad je vrijeme za malo informacije, odnosno pogled prema portalu Sjeverni Info. Puno informacija nam donose kolege, između ostalog uz prognozu uz one radove po elektrodistribuciji. Možete pročitati više o placu u Cesici koji ponovno okuplja izlagače i posjetitelje. U subotu domaći proizvodi, glazba i bogata etno gastro ponuda, više na Sjeverni Info. Konjički mimohod i molitva u Gornjem Vratnu, općina Cesica obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Zatim vrijeme za uklanjanje ambrozije, kažu iz općine Maruševec, koje poziva građane da spriječe širenje ove alergene biljke. Jednako tako pišu i o tome kako su rock hitovi oduševili Varaždince. Polaznici glazbene klinike priredili večer za pamćenje, a doček za pamćenje su priredili i vatrogasnjama DVD-a Palinove, koji su osvojili zlato na vatrogasnoj olimpijadi. Dakle, Međimurje slavi svoje svjetske prvakinje. Donosimo i informaciju o tome kako Europa bilježi rast cijena goriva. Hrvatska je zapravo jedna od rijetkih koja postiže bolje rezultate od ostatka Europe. Malo više ćemo o tome čuti. Nove napetosti na Bliskom istoku ponovno su uzdrmale svjetsko tržište nafte, a Europa se suočava s mogućnostima novih rasta cijena goriva. Unatoč tome, Hrvatska je dalje među državama Europske unije s najmanjim godišnjim rastom cijena benzina i dizela. Glavni razlog neizvjesnosti je pogoršanje sigurnosne situacije u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte. Posljednjih dana zabilježeno je više napada na naftne tankere za koje odgovornost pripisuju Iranu i jemenskim hutistima koje podupire Teheran. Iako Sjedinjene Američke Države poručuju da je plovni put i dalje otvoren, istodobno upozoravaju na mogućnost novih vojnih akcija ako se napadi nastave. Stručnjaci ističu da takvi događaji gotovo uvijek utječu na rast cijena sirove nafte, a posljedično i goriva. Cijene u lipnju su privremeno pale nakon što su Washington i Teheran u lipnju postigli memorandum o razumijevanju koji je uključivao primirje. Cijena goriva u Europi nakratko su se smirile, a prema podacima Eurostata u lipnju su u odnosu na svibanj cijene dizela pale za 6,4%, dok je benzin pojeftinio za 4,2%. Najveći pad cijena dizela zabilježen je u Češkoj, Poljskoj i Bugarskoj, dok su kod benzina najveće pojeftinjenje imale Švedska, Belgija i Poljska. Međutim, novo zaoštravanje situacije na Bliskom istoku ponovno je promijenilo trend, pa je cijena sirove nafte prošlog tjedna premašila 100 američkih dolara. Hrvatska je među zemljama s manjim rastom cijena, uspoređujući lipanj 2025. i lipanj 2026. Najveći rast cijena goriva u Europskoj uniji zabilježen je u Bugarskoj, Litvi i Rumunjskoj, gdje su cijene porasle za više od 23%. S druge strane, Hrvatska se nalazi među državama s najmanjim godišnjim rastom cijena goriva. Prema dostupnim podacima, rast je iznosio oko 12%, dok su niži rast zabilježile samo Irska, Njemačka, Slovačka, Estonija, Španjolska, Poljska, Mađarska i Malta, gdje cijene nisu rasle. Razlika među državama posljedice su različitih mjera koje su vlade poduzimale kako bi ublažile rast cijena. Mađarska je ograničila cijene goriva, dok su Španjolska i Poljska smanjile PDV na benzin i dizel. Osim toga, Španjolska ima razvijenu mrežu rafinerija, naftovoda i skladišta, što je omogućuje manju ovisnost u uvozu gotovih naftnih derivata, te veću otpornost na poremeće na svjetskom tržištu. Hoće li se novi rast cijena nafte preliti na benzinske postaje diljem Europe, ovisit će prije svega o daljnjem razvoju sigurnosne situacije na Bliskom istoku te stabilnosti opskrbe kroz Hormuški tjesnac, jedno od najvažnijih energetskih koridora u svijetu, donosi N1, prenosimo na Sjevernom Infu. Ima još informacija, koristite Dravsku park šumu, ako da, uključite se u istraživanje i pomozite njenom očuvanju. O čemu je ovdje riječ? Naime, turistička zajednica grada Varaždina pozvala je građane da se uključe u znanstveno istraživanje Hrvatskog šumarskog instituta o korištenju Dravske Dravske park šume te svojim iskustvima doprinesu njezinom boljem planiranju, upravljanju i očuvanju. Sudjelovanje je jednostavno, potrebno ispuniti kratki i anonimni upitnik namijenjen svima koji Dravsku park šumu koriste za šetnju, trčanje, vožnju biciklom ili druge aktivnosti na otvorenom. Prikupljene odgovore poslužit će istraživačima kako bi stekli bolji uvod u navike posjetitelja, njihove potrebe i način korištenja ovog vrijednog zelenog prostora, što će pomoći u budućem razvoju i zaštiti Dravske park šume. Iz turističke zajednice ističu kako je riječ o prilici da građani svojim mišljenjima izravno doprinesu očuvanju jednog od najvažnijih prirodnih područja Varaždina, te pozivaju sve korisnike park šume da izdvoje nekoliko minuta i ispune anketni upitnik. O tim temama, ali i puno više, pročitajte na Sjeverni info, a bila je ovo naša Info minuta.
0: Info minuta. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I točno u 12 kreće Oglasnik u programu Sjevernog FM-a. Znate da su 8, 12, 16 i 18 vremena za oglašavanje i vaše male oglase. A informacije o malim oglasima, ali i svim ostalim uslugama marketinga, poslovnom oglašavanju, emisijama čestitka, želja i pozdrava ili pak nešto iz programa radija možete saznati radnim danom od 8 do 16 sati kod našeg marketinga. Broj telefona marketinga 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz mobilnih mreža ili drugih županija, a možete doći osobno, Nazorova 1 u Ivancu adresa, ili pak mailom upiti na marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. A sad oglasi. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Za sve ostale informacije javite se na 095-360-5140, 095-360-5140, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija na broju 004366066984556. Dakle 004366066984556.

Dođete na vrijeme, tjedan, dva ranije, što prije, rekli bismo to bolje da si osigurate na neki način željeni termin. Još jednom sad ponavljam oglase, prodaju se mlade koke, nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguće je dostava. Kontakt broj telefona 095-360-5140, 095-360-5140. Potom prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Kontakt broj telefona za dodatne informacije 0043-6606-698-456. Ponovit ću dakle 0043-6606-698-456. Telefonski je broj. I na samom kraju broj našeg marketinga 505-606, predbroj 042. Za dodatne informacije zovite i javite se. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.

0: FM.
1: sati i 15 minuta, vrijeme za još jedne vijesti. U prostorima Turističko-kulturno-informativnog centra u Lepoglavi održana je akcija dobrovnog darivanja krvi za darivatelje s lepoglavskog područja i sve koji su joj se željeli pridružiti. Akciji pristupilo 30 darivatelja, a prikupljena je 21 doza krvi. Po prvi puta krv je darovala jedna nova darivateljica. Iz organizacije zahvaljuju svim darivateljima na odazivu i humanosti te pozivaju građane da prate raspored budućih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U Dubrovcu, općini Klenovnik, održano je tradicionalno lanino proštenje u čast Svete Ane, koja je ove godine okupilo brojne vjernike i mještane. Središnje misno slavlje održano je u 10 sati 30 minuta, a na svetoj misi sudjelovalo oko 400 župljana. Nakon mise uslijedilo je druženje koje su organizirali mještani Dubrovca zajedno sa župnikom. Posebna atrakcija bila je tradicionalna podjela jegera, koja je ove godine bio dug 28 metara, a izradio ga domaći mesar Damir Pintarić. Uz jeger je posluženi domaći kruh koji je pripremio Željko Pintarić. Načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić zahvalio mještanima Dubrovca na trudu i organizaciji te istaknuo kako ovakve manifestacije čuvaju tradiciju i povezuju ljude. Grad Lepoglava objavio je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava. Javna rasprava traje do 10. kolovoza. Zainteresirani građani i pravne osobe mogu izvršiti javni uvid u prijedlog plana u prostorijama grada Lepoglave u Mihanovićevoj ulici 12 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se sutra u 11 sati na istoj lokaciji. Iz grada pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu i dostave svoje prijedloge i primjedbe u predviđenom roku. Dodatne informacije svi zainteresirani mogu pronaći na službenim mrežnim stranicama grada Lepoglave. Općina Bednja bila je domaćin kreativno-edukativne radionice Lisica koja je ukrala godišnja doba, koju je za djecu organizirala udruga Ana. Kroz priču, igru i kreativne zadatke mali su sudionici učili o godišnjim dobima, prirodi, suradnji i zajedništvu. Radionicu je vodila radna terapeutkinja Doris Krančica. Cilj je bio potaknuti dječju maštu, kreativnost i razvoj socijalnih vještina. Iz udruge Ana zahvalili su općine Bednje na suradnji i ustupanom prostoru, istaknuši kako upravo ovakva partnerstva omogućuje djeci kvalitetne edukativne i kreativne sadržaje u lokalnoj zajednici. Iz sporta, na 29. memorialnom malonogometnom turniru u Cvetlinu natjecalo se 27 momčadi. Turnir je igran u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Cvetlina, Ivana Čižića, Slavka Smiljana i Krešu Šmintića. Pobjednik je Prima Vita, drugo mjesto osvojio KR Adapting, a treći su bili Slavek i Prijatelji. Najbolji igrač turnira je Tomas Pihler iz pobjedničke momčadi Prima Vita, čiji je Jean Krajnc najbolji golman, a najbolji strijelac je s 5 posudnutih golova Dario Bobek iz ekipe Slavek i Prijatelji. Organizator turnira, udruga športske rekreacije Cvetlin, najboljim je momčadima i pojedincima za ostvarene rezultate uručila prigodne nagrade. I prognoza vremena, i dalje sunčano i vruće, vjetar slab jugoistočni te dnevna temperatura od 32 do 35 celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila Erika Krbot, pročitala Almira Koren.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinjska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre

0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u još jednu od emisija posvećenih zaštiti osobnih podataka GDPR-u. I u ovoj emisiji, kao i u svim prethodnima, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, onaj koji doista je najveći poznavatelj te teme, već i domaćin u ovoj emisiji, moj gost Igor Barlek, dakle profesionalac u zaštiti osobnih podataka. Igor, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, Limira, vama i vašim slušateljima. Lijep pozdrav svima.
1: 8 godina je bilo u svibnju kako je zapravo uredba o zaštiti osobnih podataka na snazi. Hoćemo li možda kratko podsjetiti naše slušatelje što ona štiti?
2: Da, prvenstveno to je propis Europske unije, koji se na jednak način, identično našim istim rokovima, po istim pravilima primjenjuje u svim zemljama članicama Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog pojasa. Nema iznimki, pravila su jasna, koliko toliko. Primjena pokazuje da ta pravila zapravo tek sa samom praktičnom primjenom dobivaju one svoj pravi i stvarni i krajnji obris, kada se zapravo nadzorno tijelo u svakoj zemlji članici Europske unije ili gospodarskog pojasa usklade ili međusobno usklade stajališta zajedno sa Europskim sudom i ostalim sudovima. Ali u prvom redu, unatoč tome što naravno ima glasnih protivnika GDPR-u i svim ostalim regulacijama, to vidim po društvenim mrežama, ali on je zapravo u manjini, GDPR je nešto što nam je bilo nasušno potrebno. Kome? Nama, malim, običnim ljudima. GDPR ili opća uredba zaštiti podataka, zapravo u svom punom nazivu, kojeg neću sad citirati, sadrži tri riječi, da je to uredba koja o zaštiti pojedinca. Ako se malo bolje podsjetimo ili razmislimo, da se sjećamo, da li postoji na razini Europske unije i jedan propis koji bi o sebi spominjao da štiti pojedinca? Nema. GDPR štiti pojedinca s obzirom na njegovu privatnost i osobne podatke. Upravo to je ono zašto je GDPR nam bio potreban, prvenstveno zbog prekoatlantskih tehnoloških giganata od Facebooka, Googlea, Amazona i ostalih, koji su izgradili svoja carstva na ukradenim osobnim podacima, na razni način prikupljenim u tajnosti podacima od svima nama, da bi na temelju njih onda izgradili svoje ogromna carstva, odnosno biznis temeljen na oglašavanju, tako, marketingu, pogotovo online marketingu, i tu su oni zapravo najviše zaradili svojih novaca. Ne vele bez veze da su zapravo ti tehnološki giganti, pogotovo, ja ću reći, recimo Amazon. Amazon zapravo nije najveća online trgovina na svijetu, nije. Ima čak i oni kineske su veći, ali Amazon je najveći podatkovni centar na svijetu zapravo. Koliko oni podataka imaju s ljudima, populaciji, diljem svijeta, dalo bi se tome pričati. Znači, štiti nas, male, obične ljude, GDPR nam daje prava kojima besplatno možemo tražiti od bilo koje organizacije, ustanove, tijela javne vlasti, tvrtke, grada, svog fakulteta, dječjeg vrtića, škole, bilo koga, informacije o tome kako postupaju s našim osobnim podacima i što imaju od naših osobnih podataka, pa i tražiti eventualno brisanje ako je moguće i takve stvari. Znači, to je jedan alat koji sve više ljudi razumije, sve više ljudi ga koristi. I ja se vrlo često zapravo nalazim s one druge strane, s obzirom da sam i profesionalni službenik za zaštitu podataka za trenutno 68 organizacija u Hrvatskoj. Mislim da imam najviše od svih kolega profesionalaca, koliko sam informiran. I nalazi se upravo sa suprotne strane, gdje ja vodim brigu o tome da organizacije o kojima ja brinem zaista postupaju usklađeno i da onda poštuju svaki takav zahtjev malo, bilo kojeg pojedinca za nekim podacima, informacijama kako se postupa s njegovim osobnim podacima.
1: Vratit ćemo se tome u jednoj od sljedećih emisija. Dakle, ključno je da se uredbom štiti privatnost pojedinaca. No, što je, dakle, ne tvrtki i ne poslovnih subjekata, ali što je sa poslovnim subjektima koji djelatno zapravo obavljaju kao pojedinci, odnosno kao fizičke osobe, da li je to obiteljska poljoprivredna gospodarstva, da li su to obrtnici, da li su to samostalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samostalni iznajmljivači ili brojni drugi.
2: Je. Isto je zapravo. Onaj ko mora voditi brigu o tuđim osobnim podacima, može biti tvrtka, korporacija, tijelo javne vlasti, jedinica lokalne uprave, ustanova, kako sam rekao, škola, vrtić, fakultet, frizijski salon, automehaničarska radionica, a to se ne ograničava samo na DO ili dioničko društvo, nego i obrt. Znači, u tom smislu bilo koje formi bilo utvrđeno, znači, da je to neka organizacija ili sama fizička osoba koja djeluje kao gospodarski subjekt kroz obrt ili kroz OPG, i itekako imaju iste obveze čuvati, brinuti o osobnim podacima, prikupljati ih zakonito, prikupljati samo one podatke koji su im nužni, za koje imaju jasno opravdanje i jasan pravni temelj za koristiti i obrađivati ih na određen rok koji se mora jasno definirati, nikad ništa nije trajno. Tako da, evo, ali još želim reći još jednu stvar koja će možda biti malo šokantna sada, ali i sama fizička osoba ponekad je također obveznik GDPR-a. Što je to, na primjer? Pa ako recimo sad ja sjedim u autu negdje tamo na raskršću, čekam, dosadno mi je, i vidim kak policajac prolazi, ne? I nešto tamo ide zapisivati kazne i ja ga idem snimati. Ja sam obveznik GDPR-a. Policajac je u tom slučaju ispitanik i ja moram imati valjani pravni temelj da bi ga ja snimio na svojem mobitel i poslije još, ne da Bože, podijelio tu snimku. Znači, takvi slučajevi su zapravo vrlo, vrlo ograničeni, ali i, znači, ja kao fizička osoba također u takvim slučajima potpadam pod obveze GDPR-a prema drugima.
1: Sad ću pitati, iako nisam planirala, ali evo, ovo me potaknulo, što je sa primjerice da se na vašem mjestu nalazim ja kao novinar? Da li ja to smijem? Dakle, preslikati policajca kako obavlja svoj posao da bi to iskoristila kao za potrebe izvještavanja.
2: Ako nastupate u ulozi medija, stvari se iz temelja mijenjaju.
1: Dobro.
2: Mediji imaju jedan univerzalni pravni temelj u GDPR-u da mogu. Mogu uzimati određene osobne podatke i dijeliti ih. Taj pravni temelj se zove javni interes, ključ svega. A javni interes mora biti definiran isključivo u zakonu, domaćem zakonu. A on je definiran u zakonu o medijima. Ukoliko vi postupate u skladu sa zakonom medijima, onim okvirom koji su tamo zapisani, znači držeći se samo onih svih etičkih tako okvira, tako poštivanja maloljetnika i ostale stvari, izbjegavanje nekih isticanja razlika ili diskriminacije, takve stvari, onda zaista da imate osjetno više slobode reći nešto u javnosti ako nastupate kao medij. Na primjer, ja ne smijem reći, nema šanse, pa makar i znao, makar imao dokaz pred sobom, ja ne smijem u javnosti reći da je onaj tamo čovjek kriminalac i da će završiti u zatvoru, ne? I da je uskok od njega. A vi to slobodno možete, to je u svrhu javnog interesa, kao mediji ste ovlašteni to raditi, naravno,
1: naravno na poštujući zakon i sve naše.
2: To je razlika,
1: dobro, nismo planirali, jasno, ali eto, dobro je znati. Idemo malo predahnuti uz glazbu, a potom ćemo naravno nastaviti naš razgovor o zaštiti osobnih podataka.
0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Cijeni slušatelji, dalje smo uz emisiju o GDPR-u i zaštiti osobnih podataka. Sad ćemo nešto što je, pa recimo, još uvijek vrlo aktualno. Možda je nekome promaklo vrijeme godišnjih odmora, pa onda nije primijetio, ali Agencija za zaštitu osobnih podataka, odnosno AZOP, koja je regulator kada su osobni podaci i privatnost zapravo u pitanju, je postupala po curenju podataka iz Carneta. Što se zapravo dogodilo?
2: Jako nezgodna tema. Tema zbog koje sam osobno ljut, iz razloga što ja radim za niz škola u našoj župani, Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj i u gradu Zagrebu. Ja znam koliko se škole trude da zaštite osobne podatke. Neke uspijevaju dobro, neke možda ne. U onim školama kojima ja radim i gdje sam službenik zaštite podataka, naravno da imamo vrlo visoke zaštitne mjere. Međutim, ovdje u ovom primjeru koji je bio po svim medijima, dogodilo se, prva informacija bila da je zapravo to sve iz Carneta istruno. Radilo se o, ako se dobro sjećam, 530 tisuća osoba. Čiji su osobni podaci završili na dark webu, znači na hakerskim stranicama koje nisu dostupne preko Googla, nego jednostavno morate znati točnu adresu i tamo su jednostavno na prodaju. I to po jako jeftinoj cijeni. O čemu se radi? To su bili podaci ime, prezime, škola, uloga u školi, ne smislu sad nastavne genijskog, nego onako razina nekakva admin korisnik ili ta neka razina, i mislim da je bila da li email adresa ili tako nešto, i OIP, mislim da su te stvari bile.
1: Da li su i učenički podaci?
2: Jesu, nažalost, jesu, da, jesu. Iz toga je zaključeno da se tu nešto zbivalo, naime, s obzirom na opseg, odnosno s obzirom na ono kad su ljudi išli gledati, koji su dobili taj link na taj dark web server, kojeg ja ne znam i niti sam išao gledati, nisam mogao ići gledati, provjeriti, ali onda sam išao gledati, promatrati što su oni pronašli. Pronašli su zapravo da postoji jedno ograničenje u razdoblju u kojem su ti podaci zapravo bili aktualni, tako da se zapravo izgleda nisu vidjeli podaci oni najmlađih osnovnoškolaca, prvi, drugi, treći razine, tako dalje, pa je to impliciralo da se radilo zapravo o curenju baze učenika i nastavnika i učitelja po svim, gotovo svim školama u Hrvatskoj, koji su u određenom trenutku koristili nekakve zajedničke servise, aplikacije, da li je to Microsoft, da li je to Google, znači ono Teams, znači izgleda iz toga izvučena baza, upravo tih podataka, ti podaci postoje u tim bazama tih sustava koje sve škole koriste. Koriste ih temeljem toga što je upravo Carnet zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i mladih upravo definirao te alate i kupio licence za sve škole da ih mogu koristiti u sklopu nastave i općenito

0: sebi, kao što vidimo sami po sebi, ti osobni podaci nisu nešto strašno opasni, nazovimo to tako. Međutim, postoji jedna opasnost, a to su email adrese. Što učenika, što nastavnika, učitelja. Čim postoji takav skup, velik skup email adresa, hakeri, napadači, će početi slati phishing mailove, znači pokušaje prijevara, navlačenja, zaraživanja računala i takve stvari, ili čak mobilnih uređaja, pokušati slati na tu ogromnu količinu. Ovo je ogromna količina, preko pola miliona ljudi, osoba, što maloljetnih, većinom maloljetnih, što punoljetnih, mogli bi dobiti u narednom razdoblju. Čak možda ne sad, nego na jesen, upravo na jesen kad počne škola. I hakeri se informiraju kad počne škola, tako. Da im počnu dolaziti vrlo uvjerljive nekakve dobro pripremljene poruke putem umjetne inteligencije, nakon toga neko će kliknut na krivi link, neko će kliknut na nekakvu zaraženu fajlu u mailu. Neoprezum. To je jasno, ode ista poruka, phishing poruka na 1000 ljudi, pa jedan će kliknuti.
1: Najvjerojatnije hoće. Da li su takva curenja, evo sad, iz karneta zapravo popravljiva? Da li se mogu možda povući podaci?
0: A ne, povući se ne mogu. Oni su otišli hakeri, da li su to ruski hakeri, neki drugi hakeri, oni su to, neko je to uzeo.
1: Jedno treba promijeniti sve lozinke i zapravo na taj način se zaštititi.
0: Ok, ne? Čak i to je nije nužno, oni ne znaju lozinke, ali zaista je opasnost, znači, u tome da će sada nevine ljudi dobivati možda i mailove s pokušajima da kliknu na pogrešan link ili na neku fajlu u privitku maila, tako da je tu zapravo najveća opasnost da zaraze svoje računalo, a onda se to počne širiti kao jedna klasična medicinska zaraza. Uglavnom, poanta je o tome da se to može početi događati, po meni, događati upravo kad počne škola, da počnu, kad se bitno pojača komunikacija putem tih emailova škole HR, onda se i lakše umetne još nekakav takav mail, naravno pametno, brižno pripremljen, da izgleda autentično i u skladu sa prepiskom, a da onda uđe u sve škole i da tamo netko jednostavno pogreškom poklikne. Ono, ja sam upozoravao Karnet, ja sam pisao Karnetu kao ipak kao službeni raš podataka za velik broj škola. Upozoravao sam ih. Ne znam da li su reagirali, da li su shvatili. Da je vrlo, vrlo važno obratiti pozornost na to da u svakoj školi postoje administratori, takozvani Karnet administratori, odnosno to su najčešće nastavnici informatike ili drugi učitelji i tako dalje, informatike ili neki drugi, ili ravnatelji, koji imaju velika, ogromna, široka prava upravljanja sustavima koje škole koriste. Znači, ne samo ovim Microsoft, Google, Teams za održavanje nastave, nego je dnevnik i e-matica. Koliko često se zna dogoditi da imaju iste lozinke na svim tim sustavima. Ako provale na jednome, provale će na drugome. Ali ako provale, ako klikne pogreškom neki admin neke škole, to sam upozorao Garnet, onda imamo ogroman problem. To se ne smije dogoditi. Što nam slijedi? Što je zapravo sad ključ? Ja ovdje opet ponovo apeliram. I neki moji kolege viđeni po televiziji su isto apelirali. Sada, odmah, kako će ići već onaj kraj drugog, 8. mjeseca, treba ići snažna kampanja u javnosti, po medijima, da sa upozorenjima, školama, nastavnicima, roditeljima, učenicima, da paze na što klikću.
1: Evo, ovime smo zapravo mi došli do kraja prve emisije, već je 20 minuta prošlo. Nastavit ćemo našu temu, ali za tjedan dana. Hvala za ovu emisiju.
0: Najljepše hvala.
1: Cijenim slušateljima i gost domaćinu emisiji bio je gospodin Igor Barlek, profesionalac u zaštiti osobnih podataka. Emisiju su pripremili Marko Rogina, Kristin Karaška, Erika Krbot i Almira Koren. Hvala na pozornosti i do slušanja za 7 dana.
2: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.

0: Program potica sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-556-06.
3: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++, 3,5 kW, 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW, 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo €39, svježi odojak s glavom €3.99, svinjska lopatica bez kosti €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre €6.99. Konzum, s vama kroz život.

0: This is Glasio 88.7. Do 14 sati još je 17 minuta, to vrijeme ispunit ćemo glazbom, ali i informacijama, oči u oči, odnosno nešto oko današnjih događaja. Podsjećamo vas, iako smo o tome malo progovorili i u današnjoj dnevnoj informativi u vijestima, da su danas ugovor o darovanju zemljišta potpisali varaždinski župan Anđelko Stričak i gradonačelnik Varaždina doktor znanosti Neven Bosilj. Naime, upravo oni su potpisali u Županijskoj palači ugovor o darovanju nekretnine kojima Varaždinska županija gradu Varaždinu daruje građevinsko zemljište radi realizacije projekta od javnog interesa. Predmet darovanja je neizgrađeno građevinsko zemljište površine 1088 četvrtnih metara u katastarskoj općini Varaždin procijenjene vrijednosti 28.300 eura. Nekretnina je u vlasništvu Republike Hrvatske, a njome sukladno zakonskim ovlastima raspolaže Varaždinska županija. Grad Varaždin podnio je zahtjev za darovanje predmetne nekretnine nadležnom upravnom odjelu Varaždinske županije 13. lipnja 2025. godine, nakon što je zahtjev dopunjen propisanom dokumentacijom 20. veljače ove i 20. ožujka ove godine, te nakon provedene propisane procedure stečeni su uvjeti za sklapanje ugovora o darovanju. Nekretnina je darovana gradu Varaždinu radi ostvarivanja javnog interesa, odnosno izgradnje odvojka ulice Mihovila Pavlika Miškine s pripadajućom komunalnom infrastrukturom. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako je Županijski upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i opću upravu dosad zaprimio sveukupno 360 predmeta. Do danas je riješeno 220 predmeta, dok još njih 140 je u postupku rješavanja. Od ukupnog broja predmeta 27 se odnosi na zahtjeve gradova, 42 na zahtjeve općina, a 291 na fizičke i pravne osobe. Spomenuti ugovor, upravni odjel nadležan je i za provedbu osiguranja dokaza te za postupke izvlaštenja. Samo u ovoj 2026. godini zaprimljeno je 420 zahtjeva za osiguranje dokaza, od čega 362 od Hrvatskih cesta, 52 od Hrvatskih voda, 5 od grada Varaždina i 1 od grada Ivanca. Što se tiče izvlaštenja, zaprimljeno je 338 zahtjeva od Hrvatskih cesta, 38 od Hrvatskih voda, 20 od grada Ivanca i 22 od tvrtke Kolas Mineral, odnosno ukupno 417 zahtjeva. Prošle godine riješeno je ukupno 407 predmeta vezanih uz osiguravanje dokaza, te 807 predmeta izvlaštenja. Samo ti podaci dovoljno govore o opsegu posla koji se obavlja, a s druge strane svjedočimo snažnim infrastrukturnom investicijskom ciklusu. Za rujan je najavljeno zaprimanje još 346 zahtjeva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz izgradnju brze ceste, i to za treću dionicu od Ivanca prema Lepoglavi, rekao je župan Stričak. Gradonačelnik grada Varaždina doktor znanosti Neven Bosilj istaknuo je kako je čestica dobivena od Varaždinske županije potrebna za izgradnju odvojka ulice Mihovila Pavlika Miškine, što je preduvjet da pročistač tvrtka Vindija dobije uporabnu dozvolu. Tu će cestu izgraditi tvrtka Vindija, a potom će je predati gradu Varaždinu kao javno dobro u općoj uporabi. Nakon toga grad Varaždin izdaće uporabnu dozvolu za njihov pročistač koji im je neophodan kako bi mogli nastaviti s radom na lokaciji u Međimurskoj ulici. Nadam se da će se riješiti i ostali zahtjevi koje je grad Varaždin podnio, a posebno zahtjev za parkiralište u Zagrebačkoj ulici, gdje je kao vlasnik upisana Republika Hrvatska. Postupak vodimo s državom još od 2022. godine, a od 2024. godine predmet je na županijskoj razini. Posljednju traženu dopunu dostavili smo 6. svibnja i nadam se konačnom rješenju, rekao je Bosilj. Dodao je kako postoji još nekoliko predmeta u postupku rješavanja, među kojima je i parcela zemljišta na kojem se nalazi sigurna kuća i dom za beskućnike. Nadam se početku dobre suradnje između Varaždinske županije i grada Varaždina na korist svih građana, zaključio je gradonačelnik Varaždina doktor znanosti Neven Bosilj. Potpisivanje ugovora nazočili su i zamjenica župana Župana Silvija Zagorec te pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i opću upravu Varaždinske županije Lovorka Horvat, a dosadašnjim potpisivanjem omogućen je nastavak pripreme i realizacije projekata kojim će se unaprijediti prometna povezanost te stvoriti kvalitetni uvjeti za daljnji razvoj komunalne infrastrukture na području grada Varaždina na dobrobit svih njegovih građana. Naravno, danas je bilo još događaja, znamo da je župan u pratnji voditelja Hrvatskih voda, vodno-gospodarskog odsjeka za Doljnu, za Muru i Doljnu Dravu, su obišli retencije u novom našem području, ali o tome ćemo tijekom našeg sutrašnjeg programa i u informativi sutra. Sad je vrijeme da vas pozdravim, moj ime Almira Koren, provela sam s vama proteklih nekoliko sati tamo od jutra uz čitav niz dobrih glazbenih brojeva, ali vjerujem i zanimljivih i korisnih informacija. Tijekom poslijepodneva s vama će biti naša Erika, a ja vas pozdravljam do sutra ujutro. Lijep pozdrav, ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Upute naših operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
5: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frausun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
3: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
3: Carsko meso svježe domaće, 2,99 € za kilogram. Svinjski kare s kosti svježe domaće, 3,09 € za kilogram. Rajčica Grappolo 99 € za kilogram. Pivo Union pola litre 1,09 €. Doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste. 59 centi. Napolitanke Signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavne računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.

0: Prsa pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Carsko meso svježe domaće 2,99 € za kilogram. Svinjski kare s kosti svježe domaće 3,09 € za kilogram. Rajčica Grappolo 99 € za kilogram. Pivo Union pola litre 1,09 €. Doručak mesni 2 puta 150 grama Gavrilović 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 €. Napolitanke Signori lješnjak 150 grama 79 €. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: sigurnosni kod.
1: 15 sati i 43 su minute. Dobar vam dan, vrijeme je za sigurnosni kod. Donosimo vam dnevne informacije Policijske uprave Varaždinske i Međimurske za datum 28. srpnja i krenut ćemo od Policijske uprave Varaždinske. U prometnoj nesreći u Klenovniku ozlijeđena 39-godišnjakinja. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer 28. srpnja oko 17 sati u Klenovniku ozlijeđena je 39-godišnjakinja. Prometnu nesreću izazvao je 45-godišnjak koji je upravljao osobnim vozilom te prilikom mimoilaženja sa vozilom kojim je iz suprotnog smjera upravljala 39-godišnjakinja nije ostavio dovoljan bočni razmak između vozila. Iako je 39-godišnjakinja svoje vozilo pomaknula u desno, koliko su to puštale okolnosti, došlo je do sudara vozila. U prometnoj nesreći 39-godišnjakinja je zadobila tjelesne ozljede, a medicinska pomoć pružena joj je u Općoj bolnici Varaždin. Njezine će ozljede biti naknadno okvalificirane. Dvije osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći u Ivanečkom naselju. U utorak, odnosno jučer 28. srpnja oko 18. sati i 40 minuta na državnoj cesti DC35 u Ivanečkom naselju dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama. Djevojka u dobi od 22 godine upravljala je osobnim vozilom krećući se iz smjera Ivanca u smjeru Varaždina. Izlaskom iz blagog lijevog zavoja, zbog neprilagođene brzine osobinama i stanju ceste, izgubila je nadzor nad vozilom uslijed čega je došlo do zanošenja vozila u desno izvan kolnika. Tom je prilikom vozilom udarila u smjerokazni stupić i betonski most, nakon čega se vozilo nekontrolirano kretalo po oranici te se nekoliko puta prevrnulo. Uslijed prevrtanja iz vozila je ispao 28-godišnji putnik. U prometnoj nesreći ozlijeđeni su 22-godišnja vozačica i 28-godišnji putnik, te su prevezani u Opću bolnicu Varaždin radi pružanja medicinske pomoći. Njihove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Krađa novca iz kuće. U razdoblju od 23. do 28. srpnja ove godine u Predbukovju nepoznati je počinitelj ušao u nezaključenu kuću u vlasništvu 6-godišnjaka te otuđio novčanik s novcem. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 1300 eura. Policijski službenici poduzimaju radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela. Bile su ovo dnevne informacije Policijske uprave Varaždinske, a sada slijedi informacija iz Policijske uprave Međimurske. Naslov glasi ovako, sletio vozilom u cestovni jarak upravljajući pod utjecajem alkohola i prije stjecanja prava. U srijedu 29. srpnja, nešto iza 2 sata u Belici, Čakovečkoj ulici, 31-godišnji vozač osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka, upravljajući prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilima B kategorije, pod utjecajem alkohola od 1,78 grama po kilogramu, vozilo u kretanju nije držao što bliže rubu kolnika, zbog čega je sišao van kolnika gdje je sletio u cestovni jarak. Vozač je uhićen te će biti prekršajno sankcioniran novčanom kaznom u iznosu od 2800 eura, 12 kaznenih bodova i 6 mjeseci zabrane upravljanja. Slušali smo sigurnosni kod, a u nastavku slijedi najava programa.
0: Sigurnosni kod.
1: Nakon dnevnih informacija Policijske uprave Varaždinske i Međimurske, vrijeme i da najavimo sve ono što slijedi u nastavku našeg programa, ali i do onih kasnijih večernjih sati, odnosno 21:30. Moje ime je Erika Krbot i bit ću danas vaše poslijepodnevno društvo, pa eto u nastavku uskoro još jedno izdanje oglasnika, odnosno u 16. sati. U 16:15 vijesti dana, do tada i nakon toga naravno najbolja domaća glazba, a mi ćemo se ponovno opet družiti u Čušpejzu koji starta od 17 pa sve do 18. Vaše glazbene želje slati možete porukom na 091-561-6622 na WhatsApp, na Viber ili na Messenger, a isto tako bit će prilike i za vaše pozive. Na broj ćete moći zvati koji glasi ovako 042-505-505. No to nije jedini Čušpajz danas, imat ćemo i one od 20:30 pa sve do kraja smjene, odnosno do 9:30. Damir Kedžo je vojnik ljubavi, Zdravko Čolić, Tajči, Luki, Ante Balen i još puno toga slijedi u nastavku i već je na našoj playlisti. Na vama je samo da budete i dalje uz nas i čujemo se uskoro.

0: mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 16. sati i vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija dostupno je na broju 0043 66 06 698 456. Dakle, 0043 66 06 698 456. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042 505 606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija dostupno je na sljedećem broju: 0043 66 06 698 456, 0043 66 06 698 456. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. Bio je ovo oglasnik, u nastavku glazba, a u 16:15 slijede vijesti dana. Mi se čujemo u Čušpajzu od 17. Ja sam Amerika, dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: će biti za 10 godina, kad mi je dobro. Razumiješ? Meni je dobro.
1: Najbolje ikada.
0: Meni je dobro.
1: Najbolje ikada.
0: Meni je dobro.
2: Vijesti dana.
3: Grad Ivanec u novouređenoj etno kući Bedenec priprema radionicu Bedenske lončarije za djecu i roditelje s područja grada Ivanca. Cilj radionica je očuvanje ove tradicijske vještine koja je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Radionica će se održati tijekom rujna i listopada u dva ciklusa, a svaki će obuhvatiti 4 susreta na temu obitelji, igračke, prijateljstva i godišnjeg doba. Program će voditi Tana Berga iz Ateljea Berga, a sudjelovanje besplatno uz osigurane materijale. Na radionicama će djeca i roditelji učiti tradicionalni način izrade ukrasnih uporabnih predmeta od gline, tehnikom bedenske lončarije, upravo na području gdje je ta tradicija nastala i očuvana. Broj sudionika je ograničen na 10 djece i 10 roditelja po grupi, a prijave su otvorene do 3. rujna putem online obrasca. Projekt radionice Grad Ivanec provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija, koja ga sufinancira s 5.000 eura bespovratnih sredstava. U gradu Ivancu u tijeku javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoni i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici i troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave za buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, dokumentacija i obrazac sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Općina Maruševec obavijestila je pčelare i ostale zainteresirane korisnike da je u tijeku podnošenje zahtjeva za isplatu potpore u sektoru pčelarstva za intervencijsku godinu 2026. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je petak 31. srpnja, a prijave se podnose putem sustava Agronet. Potpore se mogu zatražiti za različite aktivnosti, među kojima su očuvanje i povećanje broja košnica, informativne aktivnosti pčelarskih organizacija, istraživački programi te promocija i informiranje potrošača. Iz općine Maruševec pozivaju pčelare da zahtjeve podnesu na vrijeme i podsjećaju kako je nakon elektroničke prijave potrebno ovjereni obrazac dostaviti Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Općina Maruševec pozvala je vlasnike i korisnike zemljišta da uklone ambroziju sa svojih parcela prije početka njezine cvatnje kako bi se smanjila koncentracija peludi u zraku i zaštitilo zdravlje građana. Iz općine podsjećaju da su svi vlasnici i posjednici zemljišta obvezni provoditi mjere suzbijanja ove invazivne i alergijske biljke. Ambroziju je potrebno ukloniti s livada, zapuštenih površina, međa, neizgrađenih parcela i poljoprivrednih zemljišta. Preporučuju se redovita košnja, čupanje biljaka s korijenom, obrada tla te primjena dopuštenih herbicida prema uputama proizvođača. Iz općine upozoravaju kako je upravo sada najbolje vrijeme za uklanjanje ambrozije, jer tijekom cvatnje u kolovozu biljka širi veliku količinu peludi koja kod mnogih građana izaziva alergijske tegobe. Općina Donja Voća nastavlja razvijati program usmjeren na podršku djeci i obiteljima. U tu svrhu potpisan je ugovor o suradnji sa Udrugom za pomoć djeci i obiteljima ANA. Ugovor su potpisale načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet i ovlaštena osoba za zastupanje udruge ANA Melani Duga, a u suradnji će omogućiti provedbu aktivnosti namijenjenih najmlađim stanovnicima i njihovim obiteljima. Kroz zajedničke programe djeci će se omogućiti sadržaj koji potiču kreativnost, druženje, učenje i razvoj socijalnih vještina. Iz udruge ANA zahvalili su općini Donja Voća na povjerenju i podršci, istaknuši kako je povezivanje lokalne samouprave i udruga važno za stvaranje kvalitetnih i dostupnih sadržaja u zajednici. Udruga vinara i vinogradara Sveti Martin iz Cestice u nedjelju 2. kolovoza organizira tradicionalnu manifestaciju podizanje kopoca na obiteljskom imanju Petricu Vinica Brijegu. Manifestacijom se njeguje vinogradarska tradicija cestičkog kraja, a okupljanje vinogradara i ljubitelja vina održat će se u sklopu običaja kojim se obilježava završetak zaštite vinove loze od bolesti i štetnika. Program počinje u 14 sati, a ovogodišnji domaćin je obitelj Petric na adresi Vinica Breg 157. Događanje se održava pod pokroviteljstvom općine Cestica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje vinogradarske baštine, dobre kapljice i druženja da se pridruže tradicionalnom podizanju kompoca. U prostorima Turističko-kulturno-informativnog centra u Lepoglavi održana je akcija dobrovnog darivanja krvi za darivatelje s lepoglavskog područja i sve koji su joj se željeli pridružiti. Akciji si je pristupilo 30 darivatelja, a prikupljena je 21 doza krvi. Po prvi puta krv je darovala jedna nova darivateljica. Iz organizacije zahvaljuju svim darivateljima na odazivu i humanosti te pozivaju građane da prate raspored budućih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U Dubrovcu u općini Klenovnik održano je tradicionalno Anino proštenje u čast Svete Ane koje ove godine okupilo brojne vjernike i mještane. Središnje misno slavlje održano je u 10 sati i 30 minuta, a na Svetoj misi sudjelovalo oko 400 župljana. Nakon mise uslijedilo je druženje koje su organizirali mještani Dubravca zajedno sa župnikom. Posebna atrakcija bila je tradicionalna podjela jegera koji je ove godine bio dug 28 metara, a izradio ga je domaći mesar Damir Pintarić. Uz jeger je posluženi domaći kruh koji je pripremio Željko Pintarić. Načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić zahvalio mještanima Dubravca na trudu i organizaciji te istaknuo kako ovakve manifestacije čuvaju tradiciju i povezuju ljude. Grad Lepoglav objavio je ponovni javni poziv o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava. Javna rasprava trajat će do 10. kolovoza, a zainteresirani građani i pravne osobe mogu izvršiti javni uvid u prijedlog plana u prostorijama grada Lepoglave u Mihanovićevoj ulici 12 radnim danom od 7 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se sutra u 11 sati na istoj lokaciji. Iz grada pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu i dostave svoje prijedloge i primjedbe u predviđenom roku. Dodatne informacije svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Lepoglave. Općina Bednja bila je domaćin kreativno-edukacijske radionice Lisica koja je ukrala godišnja doba koju je za djecu organizirala udruga Ana kroz priče, igru i kreativne zadatke. Imali su sudionici učili o godišnjim dobima, prirodi, suradnji i zajedništvu. Radionicu je vodila radna terapeutkinja Doris Krančec, za cilj je bio potaknuti dječju maštu, kreativnost i razvoj socijalnih vještina. Iz udruge Ana zahvalili su općine Bednja na suradnji u ustupljenom prostoru, istaknuši kako upravo ovakva partnerstva omogućuju djeci kvalitetno edukativne i kreativne sadržaje u lokalnoj zajednici. Lovačko društvo Šumski zec u nedjelju 26. srpnja organiziralo je tradicionalni lovački turnir u gađanju letećih meta. Na natjecanje je pristiglo 400 lovaca, odnosno 57 ekipa iz cijele Hrvatske. Najuspješniji pojedinac u gađanju letećih meta ove godine bio Matija Dukarić iz lovačke udruge Vepar iz Vrbna. U disciplini dupli desetki najbolji je bio Mišo Zalović iz lovačke udruge Dijana iz Gospića, dok je nagrada za fair play pripala Ivanu Gregoru iz lovačkog društva Fazan iz Maruševca. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojili su lovci iz lovačkog društva Fazan iz Maruševca, drugo mjesto pripalo je lovačkoj udruzi Kalnik iz Varaždinskih Toplica, dok se treće mjesto osvojili članovi lovačke udruge Vepar iz Vrbna. Cjelodnevno lovačko natjecanje okupilo veliki broj posjetitelja koji su bodrili natjecatelje, ali uživali u bogatoj ugostiteljskoj ponudi domaćina, glazbi i ugodnom druženju. Iz lovačkog društva Šumski zec izrazio zadovoljstvo velikim odazivom natjecatelja i gostiju te izvrsnom organizacijom događaja. Uz zahvalu svim sudionicima, sponzorima i posjetiteljima koji su donijeli uspješnu organizaciju lovačkog natjecanja, najavili su da će s organizacijom tradicionalnog lovačkog turnira nastaviti i do godine. Po završetku pehare i nagrade najboljim ekipama i strijelcima uručili su predsjednik lovačkog društva Šumski zec Josip Vrlek te Zvonimir Grđan, voditelj lovnog streljstva Lovačkog saveza Varaždinske županije. Ivančanka Stella Gotal više nije izbornica ženske nogometne reprezentacije Gibraltara. Nogometni savez Gibraltara i Stella Gotal nisu obnovili suradnju nakon isteka dosadašnjeg angažmana. Gotal se zahvalila Nogometnom savezu Gibraltara, igračicama, stručnom stožeru i navijačima na suradnji, te istaknula kako je bila čast sudjelovati u razvoju ženskog nogometa u toj zemlji. Na mjestu izbornice reprezentaciju Gibraltara vodila je od rujna, uključujući prijateljske utakmice i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo ove godine, u kojem se susrela i s hrvatskom reprezentacijom. Stella Gotal ranije bila igračica i trenerica ženskog nogometnog kluba Lepoglava, radila je u školi nogometa nogometnog kluba Ivančice, trenirala Čakovičko Međimurje te bila izbornica hrvatske reprezentacije uzrasta do 17 godina. Vodila je uzrast do 17 godina reprezentacije Saudijske Arabije, a ove godine stekla je i UEFA Pro licencu. Na 29. memorialnom malonogometnom turniru u Cvetlinu natjecalo se 27 momčadi. Turnir je igran u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Cvetlina Ivana Čižića, Slavka Smiljana i Krešu Šmintića. Pobjednik je Prima Viva, drugo mjesto osvojila je KR Adapting, a treći su bili Slaviki prijatelji. Najbolji igrač turnira je Tihomir Pihler iz pobjedničke momčadi Prima Vita, čiji je Žan Krajnc najbolji golman, a najbolji strijelac je s 5 postignutih golova Dario Bobek iz ekipe Slaviki prijatelji. Organizator turnira, Udruga športske rekreacije Cvetlin, najboljim je momčadima i pojedincima za ostvarene rezultate uručila prigodne nagrade. Malonogometni klub Lovrićan otvorio je prijave za drugo izdanje žestoke utrke Svetog Lovre, sportsko-zabavnu manifestaciju koja će se održati u subotu 8. kolovoza u Velikom Lovrićanu na području općine Cestica. Sudionike očekuje poznata trasa utrke, ali i posebnost ovog događaja, 6 okrepnih postaja na kojima će iščekati gemišt. Organizatori su pripremili nagrade za najbolje natjecatelje, a posjetitelje očekuje glazbeni program, druženje i gastronomska ponuda. Prijave su otvorene do 1. kolovoza, zainteresirani se mogu prijaviti putem službene stranice organizatora.
4: Vremenska prognoza.
5: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vruće uz slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nastavlja sa sunčanim i vrućim vremenom. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna između 33 i 36 celzijevih stupnjeva.
3: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremile Erika Krbot, Kristinka Raška i Almira Koren. Pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu. Posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Kašica pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Sladoled Quattro Happiness 1,65 litara 5,39 €. Breskva svježa 1,29 € za kilogram. Toster sa 5 razina pečenja 750 vati Telefunken 5,99 €. Kantica velika dječja razne boje 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 3. kolovoza. Bilježnice A4 52 lista razne vrste 59 centi. Napolitanke signori lješnjak 150 grama 79 centi. WC osvježivač Ambipur razni mirisi 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frausunje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Krenuo je Čušpajz, 17. sati. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uskoro će biti vrijeme i za vaše glazbene želje, odnosno za pozive. A broj za pozive će biti i jest 042-505-505. Već standardno, kao i svakog dana, prvo dva glazbena broja, a onda otvaram linije za vaše pozive. Iako je Čušpajz krenuo sada, vi vaše glazbene želje možete slati sve do pola 10 sati na večer, odnosno 21:30. Dakle, neovisno o samom Čušpajzu, javljati se možete konstantno sa vašim glazbenim željama i naručiti možete što god poželite u ovom poslijepodnevnom terminu. Dakle, obzir dolaze pjesme, odnosno glazbeni odabiri, glazbeni žanrovi. Može zagorsko, može narodno, može strano, može domaće, što god vam padne na pamet. Mi ćemo naravno u našoj fonoteci potražiti, to jest ja. U slučaju da pjesmu nemamo, ja ću vas obavijestiti ili putem poziva, odnosno u ovom dijelu kad ću se javljati na vaše pozive ili ću vam odgovoriti na vašu poruku. Sve u svemu, sve dolazi u obzir, malo ćemo se i informirati tijekom samog Čušpajza, ali većinom ćemo komunicirati kroz pozive i poruke. Eto, Goran Karan i Oliver Dragojević, zatim Indeksi, a onda vaši glazbeni odabiri i vaši pozivi. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas i čujemo se uskoro.

0: sa Megaherca. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Krenula je podloga, što znači da je vrijeme za vaše pozive, dragi slušatelji, 17 sati i 10 je minuta. Dobar vam dan. 0425055 je broj na koji nas možete nazvati, pa krenimo. Halo, halo.
2: Dobar dan, lijep pozdrav od Ljiljane.
1: Hvala, lijep pozdrav i vama.
2: Hvala, ja bih lijepo molila pjesmu Ono nešto naše od Bebeka.
1: Može.
2: I odmah bi pozdravila svoju Sanju, Mariju, deda Đuru, Frana, Dinija i Gabriela. A svim slušateljima i vama želim ugodan ostatak dana.

0: Halo, halo.
1: Erika, dobar dan, Danica.
0: Dobar dan.
1: Bi mogli odsvirati pjesmu Oprosti što mislim na tebe?
0: Naravno.
1: Pozdrav vama, slušateljima moje obitelji. Hvala lijepa, bok.
0: Hvala i vama, bok. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovdje se Stjelica molje za dečke u Babine Gorice, sve poštio, svoje uživo.
0: Naravno da može.
2: Stjelica Babine Gorice, moju susjedu. Bog, bog.
0: Pozdrav, uživajte.

0: Eto, ponovit ćemo još jednom kako je broj za vaše pozive i vaše glazbene želje u našem čušpajzu 0425055505. Broj za marketing 505606 nije onaj na koji možete zvati kako bi poželjeli neku pjesmu. Ne možemo prespojiti vaš poziv ovako uživo u eter, tako da molim vas, ako želite neku pjesmu naručiti i nekog pozdraviti, to možete učiniti na 0425055505. Radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Hvala, idemo dalje. Halo?
1: Dobar dan, Jelena na telefonu.
0: Dobar dan.
1: Ja bih vas lijepo molio, ono, živim kao ministar.
0: Dogovoreno.
1: Lijep pozdrav vama i studiju.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama. Bok. Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može pjesma, ne može nam niko ništa.
0: Naravno.
2: I pozdrav za Stjepana koji radi struju gore pri Igoru u Prigorcu.
0: Pozdrav i vama i njemu i uživajte ostatku dana.
2: Hvala također, Bog.
0: Do slušanja.

0: 28 Sjeverni FM. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: To kad pukne ekran na mobitelu?
0: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi?
0: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice?
0: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi?
0: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6.

0: Šušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Vraćamo se vašim glazbenim izborima u obliku, naravno, poziva. 0425055055 je broj na koji nas možete nazvati ili napisati poruku na 091561 6622. A pošto smo u onom prvom bloku krenuli sa pozivima, sad ću krenuti sa porukama. Pozdrav može pjesma Da mi je još jednom. Pozdrav može i za noć i za dan, hvala ti, može. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Zašto me mučiš nevjero, grupe Vigor. Hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Molim pjesmu Ti meni, ja tebi, hvala. Pozdrav može li Crno i zlatno od Ceke Aleksić. Pa jedna zanimljiva Blago budalama. Dakle, ponovit ću još jednom kako je naš broj za glazbene želje 0425055055. Molim vas, ako grijeh je, pozdrav Sanji, Mariji, Dedi, Đuri, Franu, Diniju i Gabrielu od Ljiljane, tako piše u poruci. Pozdrav i vama od mene. Eto, ekipe Sjevernog FM-a, lijep vam pozdrav. Može pjesma Ne daj se mladosti, Zdravko Čolić. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeli ekipi Sjevernog FM-a, hvala također. Ovdje Drago iz Novaka od Mitra Mirića, Da volim drugu ne mogu i pozdrav. Magla Band, imate koju pjesmu od njih, javite, možda da Bog da. Evo, provjerit ćemo. Što to biješe ljubav, Oliver, hvala, kaže Danica. Naravno da može. Zatim Medi slatko grožđe, Rokvić, pozdrav od Danice. Ti si moja ljubav stara, Doris, može i to će ići. Vjerujem u nas, Adi Šoše. Idemo mi odslušati bar jedan glazbeni broj, malo ćemo onda čitati i aktualne, odnosno zanimljivosti vezane uz manifestacije koje će se održati ovog vikenda. Onako ukratko, da ispunimo naš čušpejs i sa nekim zanimljivostima, pa ćemo se vratiti vašim pozivima i porukama, odnosno vašim glazbenim željama. Ide nam Duško Kuliš i Kada jednom majka ode, a onda se čujemo u eteru, nakon čega ćemo se ponovno javljati na vaše pozive.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
6: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
7: Ljeto je i puno raznih manifestacija održava se zapravo od mjeseca lipnja pa sve do kraja kolovoza. A ni ovaj vikend nije izuzetak, u gradu Varaždinu, točnije na samoj Dravi. Ljetno osvježenje uz elektronske ritmove, sutra se na dravskim bazenima održava popodnevni party After Heat. Ljetne vrućine u Varaždinu sutra, 30. srpnja, dobivaju svoj najbolji glazbeni protuotrov. Na popularnim dravskim bazenima održat će se After Heat, vrhunski popodnevni pool party na otvorenom, idealan za raslađivanje i opuštanje uz odličnu elektronsku glazbu. Program počinje u 16 sati i traje do 20 sati, pružajući posjetiteljima savršenu priliku da iskoriste popodne za uživanje uz bazen, hladno piće i odlično društvo. Za vrhunsku atmosferu i energične ljetne bitove pobrinut će se poznato ime lokalne scene DJ Japa, koji sprema set kreiran za plesanje i u vodi i izvan nje. After Heat je zamišljen kao savršena fuzija opuštenog popodnevnog kupanja i klubske atmosfere pod otvorenim nebom, donoseći dašak popularnih svjetskih pool partija ravno na Varaždinsku Dravu. Organizatori pozivaju sve građane, mlade i one koji se tako osjećaju da ponesu kupače kostime, dobro raspoloženje i pridruže se ovom ljetnom spektaklu do samog zalaska sunca. Eto, nakon malo zanimljivih informacija slijedi nam blok marketinga, a onda se ponovno čujemo u eteru, javljat ćemo se na vaše pozive. Broj je i dalje isti, 042-505-505. Do tada pišite na 091-561-6622.
6: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
8: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
9: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXA trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXA, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXA ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXA, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
10: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
11: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
7: Evo nas ponovno, Čušpajz traje još kratko, zapravo do 18 sati. Dobar vam dan svima. 042-505-505 je broj za vaše pozive i za vaše glazbene želje. A za poruke je 091-561-6622. Tek iz navike Doris Dragović može i to ćemo pustiti. Oči nikad ne stare, Sergej Četković.

0: A tu nam je Facebook Messenger, pa ćemo provjeriti ako je možda stigla koja poruka tamo.
1: Bilo je osam, na trgu svijeća.
0: Dakle, 0425055055 broj na koji nas možete nazvati.
1: Kada si rekla...
0: Dobar dan, može pjesma Da mi je još jednom, Bruno Racki. Pozdrav moje djeci, unucima i svima koji slušaju Sjeverni FM.

0: pozdrav može od crvenih koralja mnogo značiš za moj život, draga. Lijep pozdrav od Ivana. A eto jednog poziva. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Hvala lijepa. Može grupa More i pjesma More.
0: More i more. More.
1: Da.
0: Može.
1: Puno hvala.
0: Hvala i vama. Lijepi pozdrav.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.

0: može Zečić, vrati mi srce, pozdrav, kaže Josip, može Josipe. I to je bilo sve u ovom bloku.
1: Neka čini mi se.
0: Laganini Band i Pedalj zemlje u nastavku, pa onda i Zvijezdana Lončarić Zveki, oprosti mi što mislim na tebe, pa ćemo provjeriti još ako stigne koja poruka prije nego što zaključimo Čušpajz i prije nego što krene oglasnik u 18 sati.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I posljednji puta danas, oglasnik 18 sati i 1 minuta. Dobar vam dan, ovo su vaši oglasi. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Više informacija dostupno je na broju 004366066698456. Dakle, 004366066698456. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. I sada malo informacija vezanih uz oglašavanje u programu našeg radija. Dakle, ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing tim, uz vaš osobni dolazak naravno, kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na 042-505-606. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Ujedno podsjetnik, ako želite uplatiti čestitke povodom nekog događaja, molimo vas da iste donesete ili pošaljete u što ranijem roku, odnosno minimalno 3 tjedna prije željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Puno vam hvala unaprijed na razumijevanju. Prodaje se mali traktor John Deere 2025 RHST 2014. godište s malčerom. Informacije su dostupne na sljedećem broju: 004366066698456, 004366066698456. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, vraćamo se glazbi i to onoj po vašem odabiru, a kroz nekoliko minuta ćemo se informirati vezano uz aktualne novosti sa portala sjeverni.info. Moje ime je Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom.

0: Info Minuta.
1: Što sve ima novo na sjeverni.info? Više praktične STEM nastave za učenike Ludbreškog kraja i nove mogućnosti za učitelje. Idemo i malo opširnije. Regionalni znanstveni centar LORI iz Ludbrega sudjelovat će u novom Erasmus Plus projektu STEM Makers Europe – Hands-on Education Without Borders, vrijednom 250 tisuća eura, koje okuplja partnere iz 5 europskih zemalja. Formalni prijavitelj i koordinator projekta je francuska organizacija Federation Leo Lagrange, dok će LORI voditi dio projekta u kojem će se zajedno s učiteljima i partnerima razvijati novi nastavni sadržaj. Oni će se isprobati u školama i Newton sobama, doraditi prema iskustvima učenika i učitelja te pripremiti za širu upotrebu. Više na sjeverni.info. Sutra, 30. srpnja, stroje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. O kojim se točno mjestima radi i naravno koje je očekivano trajanje samih radova, možete saznati na sjeverni.info, ali i na službenoj stranici HEP-a, iako ćemo mi u dva navrata to ponoviti u servisnim informacijama. Prve servisne informacije možete očekivati kroz pola sata. Grad Novi Marof poziva mlade da se uključe u rad Savjeta mladih. Od sutra zatvaranje dijela Zagrebačke ulice u Varaždinu, promet preusmjeren zbog asfaltiranja kružnog toka. Za potrebe izvođenja radova na rekonstrukciji Zagrebačke ulice i izgradnji kružnog toka u Varaždinu, faza 5, od četvrtka 30. srpnja u 7 sati sve do subote 1. kolovoza do ponoći bit će zatvoren promet u Zagrebačkoj ulici od prijelaza preko pruge Varaždin-Golubovec kućni broj 90 do porte 1 Varteksa kućni broj 94. Ulica se zatvara za promete zbog asfaltiranja habajućeg sloja asfalta na cijeloj površini rotora te na rekonstruiranom dijelu Zagrebačke ulice. Obilazni pravac u smjeru Zagreba vodi ulicom Miroslava Krleže, ulicom Krešimira Filića i Gospodarskom ulicom prema istočnoj obilaznici. Do istočne obilaznice moguće je doći i ulicom Miroslava Krleže, ulicom Frana Supila i ulicom Vilka Novaka, te nastaviti u smjeru Zagreba, odnosno Čakovca. Iz grada Varaždina mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova. Veliki projekt pred završetkom, retencija Kamenica 1 štitit će tisuće stanovnika od poplava. Varaždinska županija darovala zemljište gradu Varaždinu za izgradnju prometnice i komunalne infrastrukture. Više na sjeverni.info. Konjički mimohod i molitva u Gornjem Vratnu. Općina Cestica obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vrijeme je za uklanjanje ambrozije. Općina Maruševec poziva građane da spriječe širenje alergene biljke. Plac u Cestici ponovno okuplja izlagače i posjetitelje. U subotu domaći proizvodi, glazba i bogata enogastro ponuda. Više na sjeverni.info. A na ovom portalu pronaći možete i vijesti iz zemlje i svijeta. Velika promjena u HZZO-u. Ozljedu na radu od sada možete prijaviti online u samo nekoliko minuta. Europa bilježi rast cijena goriva, Hrvatska je među rijetkima s ovakvim rezultatom. Mnogi ni ne znaju da su zaraženi. Ova bolest može godinama tiho uništavati jetru. O čemu se radi? Sjeverni.info. Crna Gora uvela 2 dana plaćenog dopusta zbog bolnih menstruacija. Treba li isto učiniti i Hrvatska? Pitanje koje se nadmeće eto već nekoliko dana. Idemo i malo opširnije. Crna Gora postala je jedna od rijetkih europskih država koja je zakonski priznala pravo žena s određenim ginekološkim bolestima na plaćeni dopust tijekom bolnih menstruacija. Tamošnji parlament usvojio je izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se ženama sa sekundarnom dismenoreom omogućuju 2 dana plaćenog dopusta mjesečno kada zbog zdravstvenog stanja nisu sposobne raditi. Novo pravo odnosi se na žene kojima je dijagnosticirana sekundarna dismenoreja, odnosno bolne menstruacije uzrokovane ginekološkim bolestima poput endometrioze, mioma, polipa, upale jajnika, sindroma policističnih jajnika i drugih zdravstvenih stanja. Više na sjeverni.info. Pelješki most ide u sanaciju. Na pilonima otkrivene pukotine duboke do 6 cm. Sve ovo i više pronaći možete na portalu sjeverni.info. Vraćamo se glazbi po vašem odabiru, a onda oko 18.45 čujemo se u večernjim servisnim informacijama. Duboks.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vi birate, mi sviramo.

0: Dobar vam dan, skoro sam rekla dobar vam večer, poštovani slušatelji. 18 sati i 47 minuta i vrijeme je za servisne informacije u kojima ćemo krenuti od vremenske prognoze, koja na širem ivanečkom području iznosi 30 celzijevih stupnjeva. Varaždin je na 31,6, Krapina 32,5, Križevci 31,7 celzijevih stupnjeva, 32,7 je u Zagrebu, točnije na Maksimiru, na aerodromu je 32,9, Kutjevo 31,3, Slavonski Brod je na 33,1. Najniža temperatura u Hrvatskoj je u Zavižanu svega 23,3 celzijeva stupnja, a najviša u Senju 36,4, odmah ispod Senja sa temperaturom zraka je Rijeka, točnije aerodrom, svega 34,7 celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka biti će od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. E sad, vrućina će utjecati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu požaliti na pojačan umor. Osjetljive skupine u koje pripadaju kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Eto, sutra vruće i biometeorološka prognoza samim time je jako nepovoljna. U nastavku prometne informacije.
1: Prometni info.
0: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, a ima i nažalost izvanrednih prometnih događaja. Oprez, teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti DC60 Trilje Cista pravo u smjeru Čaporice u smjeru Ciste. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ne pravo, nego provo. Zatim oprez, vozilo u kvaru na državnoj cesti DC1 poslije tunela Mihovilović je u smjeru Dugopolja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. U gradu Varaždinu sve je u redu, isto vrijedi i za Ivanec. Ako vi nešto primijetite, želite nam dojaviti, naravno da možete, kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu i sve naše slušatelje. Broj je 091-561-6622. Želimo vam sretan i siguran put.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: I pročitat ćemo najavljene radove iz HEP-a za sutra i krenuti od terenske jedinice Ivanec. Druškovec, dio naselja biti će bez struje od 9 pa sve do 12 sati. Nove Marof, mjesto Krč od 8.30 do 13 sati. U terenskoj jedinici Ivinica nema planiranih prekida napajanja. Ali zato je tu sjedište Varaždin kao šećer na kraju, Vidovečka ulica od 9 sati do 11 sati i 30 minuta. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezane uz najavljene radove iz HEP-a pronaći možete naravno na njihovoj službenoj web stranici, ali se slobodno zaputite i na sjeverni.info gdje isto tako pišu ove informacije. Nakon ovog bloka u nastavku ponovno glazba po vašem odabiru. U 19.15. slijedi Ivanečki dnevnik, a mi se čujemo tek oko 20.20 u još jednim večernjim servisnim informacijama. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 92.

Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta.

0: nađimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Poslovni oglasi.
3: Jukebox.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec u novouređenoj etno kući Bedenec priprema radionice Bedenske lončarije za djecu i roditelje s područja grada Ivanca. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine. Odlukom varaždinskog biskupa monsenjora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika i u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva Ivanec postavljena je izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji još imaju prebivalište na području grada, a koji do sada nisu to učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. I sporta, Ivančanka Stella Gotal više nije izbornica ženske nogometne reprezentacije Gibraltara. Prognozu vremena i za danas pripremaju prognostičari s portala Katiće Kiša, a Ivanečki dnevnik Almira Koren. Ostanite s nama, cijenjeni slušatelji. Dobar vam dan. Vi ste uz Ivanečki dnevnik.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec u novouređenoj etno kući Bedenec priprema radionicu Bedenske lončarije za djecu i roditelje s područja grada Ivanca. Cilj je radionica je očuvanje ove tradicijske vještine koja je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Radionica će se održati tijekom rujna i listopada u 2 ciklusa, a svaki će obuhvatiti 4 susreta na temu obitelji, igračke, prijateljstva i godišnjeg doba. Program će voditi Tana Berga iz Ateljea Berga, a sudjelovanje besplatno uz osigurane materijale. Na radionicama će djeca i roditelji učiti tradicionalni način izrade ukrasnih i uporabnih predmeta od gline, tehnikom Bedenske lončarije, upravo na području gdje je ta tradicija nastala i očuvana. Broj sudionika je ograničen na 10 djece i 10 roditelja po grupi, a prijave su otvorene do 3. rujna putem online obrasca. Projekt radionice Grad Ivanec provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija, koja ga sufinancira s 5.000 eura bespovratnih sredstava. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoni i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici i troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave za buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Odlukom varaždinskog biskupa monsinjora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika i u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu. Dosadašnji župni vikar Ivanečke župe Svete Marije Magdalene, velečasni Leonardo Šardi, imenovan je redovnim misnikom i ispovjednikom u Varaždinskoj katedrali, a novim vikarom Ivanečke župe imenovan je velečasni Mihael Čavlik. Velečasni Čavlik je Varaždinac koji je niz godina službovao u župama na otoku Korčuli, a potom i u župi Oštrica. No nakon prometne nesreće neko vrijeme bio je na bolovanju i nije bio raspoređen na druge službe. Sve do kraja kolovoza u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu postavljena je izložba na kojoj zainteresirani mogu dobiti uvid u planirana rješenja uređenja arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Riječ je o rješenjima koja su javnosti prvi puta predstavljena sredinom lipnja u centru Kukuljević izlaganjem projektne prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Ovom muzejskom izložbom ujedno se provodi javno savjetovanje kako bi se od cjelokupne zainteresirane javnosti javnosti, građana, stručnih krugova, ustanova, institucija i drugih, dobile povratne informacije o iskazanim planovima uređenja jednog od najvrijednijih spomenika kulture Ivanca i šireg okruženja. Stoga, ako imate vlastite prijedloge i sugestije na predložena projektna rješenja, one su svakako dobrodošle. U predstojećem razdoblju planira se pristupiti uređenju arheološkog nalazišta Stari grad, koji će zajedno s novim trgom postupno stvarati jednu potpuno novu vizuru središta grada Ivanca. Grad Ivanec podsjetio roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drugačiji, ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Ove potporne mjere grad Ivanec provodi 6. godinu za redom sa željom da roditeljima olakša teret opremanja učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije glavninu troškova radnih bilježnica i mapa. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 eura.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ivančanka Stella Gotal više nije izbornica ženske nogometne reprezentacije Gibraltara. Nogometni savez Gibraltara i Gotal nisu obnovili suradnju nakon isteka dosadašnjeg angažmana. Gotal se zahvalila Nogometnom savezu Gibraltara, igračicama, stručnom stožeru i navijačima na suradnji te istaknula kako je bilo čast sudjelovati u razvoju ženskog nogometa u toj zemlji. Na mjestu izbornice reprezentacije Gibraltara vodila je od rujnu, uključujući prijateljske utakmice i kvalifikacije za Europsko prvenstvo ove godine u kojem se susrela i s hrvatskom reprezentacijom. Stella Gotal ranije bila igračica i trenerica ženskog nogometnog kluba Lepoglava, radila je u školi nogometa nogometnog kluba Ivančice, trenirala Čakovičko Međimurje te bila izbornica hrvatske reprezentacije uzrasta do 17 godina. Vodila je uzrast do 17 godina reprezentacije Saudijske Arabije, a ove godine stekla je UEFA Pro licencu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nastavlja sa sunčanim i vrućim vremenom. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 20 sati i 23 su nam već minute. Dobar vam dan, već laganim koracima i dobar vam večer. Vrijeme za večernje servisne informacije. Krenut ćemo ponovno od vremenske prognoze. 27 Celzijevi stupnjeva na širem i vanečkom području. Varaždin je na 28,2, Krapina na 29,6, Koprivnica 28,7. Zatim Sisak 30,6 Celzijevi stupnjeva. Nakon toga Osijek 29,5, Otočac 26,9 i tako šire i tako dalje. Zagreb, odnosno Maksimir je na 30,7 Celzijevi stupnjeva. Zavižan i dalje ima najnižu temperaturu koja je sada 20 Celzijevi stupnjeva, a najvišu ima Malinska sa 32,6 Celzijevi stupnjeva. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće, kratko i jasno. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna od 33 do 38. I naravno, vrućina će utjecati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti razmjerno nepovoljna uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive skupine u koje pripadaju kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Prometni info.
0: I dalje se na većini cesta vozi bez posebnih ograničenja i poteškoća, a zastoji su povremeno u zonama radova. Izvanredni prometni događaj dogodila se nažalost prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U gradu Varaždinu sve u redu, isto vrijedi i za Ivanec i dalje. Ako nešto primijetite, javite. Sretan i siguran put.
2: Prometna informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
0: I vrijeme je da još jednom ponovimo najavljene radove iz HEP-a za sutra, 30. srpnja. Već nam kolovo skuca na vrata. Krenut ćemo od sjedišta Varaždin. Najavljeni su radovi u Vidovečkoj ulici u Varaždinu od 9 sati do 11 sati i 30 minuta. Radova na području Vinice neće biti, ali će zato biti na području Novog Marofa u mjestu Krč od 8:30 sve do 13 sati. Isto tako i u Ivancu, odnosno širem Ivanečkom području. U pitanju je sad Druškovec, točni dio naselja Druškovec, od 9 do 12 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Sve informacije vezane uz najavljene radove iz HEP-a, kao i ovo je vezane uz vremensku prognozu, pronaći možete na sjeverni.info, a isto tako se možete zaputiti na službenu stranicu HEP-a kako bi provjerili o kojim se točno kućnim brojevima i dijelovima naselja radi. Blok marketinga u nastavku, a onda uskoro i najava čušpeza.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Najavit ćemo čušpajza, onda se prepustiti glazbi kroz dva glazbena broja, nakon toga ćemo otvoriti linije za vaše pozive. Pa evo još jednom dobra vam večer svima, družimo se u čušpajzu svega sat vremena. Na vama je samo da se javljate tekstualnim putem ili telefonskim putem kroz pozive. Broj za poruke je 091-561-6622. Tu su i društvene mreže, odnosno tu je Facebook Messenger, a ako želite je ili ako vam je navika, javite se možete i na Viberu i na WhatsAppu. Za vaše pozive broj će biti 0425055505 i napominjem još jednom, prvo idu dva glazbena broja, a onda otvaramo linije za vaše pozive i bit će i više nego dovoljno vremena za sve vaše glazbene želje. Uz napomenu kako je sam moto čušpajza od svega pomalo, za svakog ponešto, tako da može narodno, može zagorsko, može domaće i može i strano. Što god da vam padne na pamet, koji god glazbeni žanr da je u pitanju, naručite, odnosno napišite ili kažete prilikom poziva. Frajle i Željko Samardžić, zatim Ne da ukraden, a onda vaši glazbeni odabir. Ja sam Erika, dobro vam večer.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Eto, vrijeme je za pozive, broj ćemo ponoviti ukratko, 042-505-505 i bacamo se na javljanje na vaše pozive. Halo, halo. Halo, halo. Čujemo li se?
2: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
2: Draga Erika, Marija je pri telefonu.
1: Pozdrav, Marija.
2: Kako ste?
1: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: Evo, ležimo, odmaramo i mislimo koju ćemo pjesmu da svirate.
1: Mm-hmm. Što ste odabrali?
2: Evo, ja i moj suprug smo odlučili Dolina našeg sna.
1: Može.
2: Lijep pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
1: Hvala, lijep pozdrav vama i vašem suprugu i samo vi uživajte odmarajući i dalje.
2: Hvala, laku noć.
1: Laka vam noć. Dakle, 042-505-505. Broj za vaše pozive. Halo.
3: Poštovanje, Erika.
1: Poštovanje.
3: Kako je?
1: Dobro je. Kako je kod vas?
3: Pa evo ga.
1: Ide.
3: Ide.
1: Ko da sam znao?
3: Može nešto od Edo majke.
1: Edo majka, može.
3: Tako je, repću ga.
1: Dogovoreno. Ova je čušpa i svakak može. Da.
3: Hvala.
1: Hvala i vama. Ok. Lijepi pozdrav. E sad, najčešće naručujete prikaze. Nosi kiriki. Ma, aj, kad već tamo svira. Može prikaze, može. Što ćemo dalje? 042-505-505, broj za vaše pozive, dragi slušatelji. Halo.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer, gospodine Petar.
4: Može lovački život je lijep?
1: Naravno da može, pustit ćemo.
4: Može, pozdrav.
1: Slušamo.
4: Pozdravljam svoje kompice u sobi Snežanu Hala, Pomiška Čižić, njegovu ženu Tome Kagača, njegovu ženu brata Stepana, koji se nalazi trenutno u Jamnu, i vas u režiji i studio.
1: Hvala vam najljepše, lijepi pozdrav idu i vama.
4: Ajde, ugodan dan do doma.
1: Hvala također, čujemo se.
4: Čujemo se, ajde.
1: Pozdrav, bok. Idemo mi dalje, uz pozitivu. Lijepo je krenulo. Vjerujem da će tako biti i do kraja čušpajza. Nemo coprali kak se veli. Da čujemo. Halo, halo.
5: Dobro večer.
1: Dobra večer.
5: Da li može tri crvene ruže?
1: Može.
5: Puno hvala, pozdrav, laku noć.
1: Lijepi pozdrav i vama. Nastavljamo dalje da čujemo. Halo, halo. Halo, dobro večer.
6: Obrši se vidjela za jednu dobro kolicu.
1: Može, pustit ćemo. Lijepi pozdrav. Halo, halo.
7: Evo, dobro večer, Erika. Evo mene.
1: Dobro večer. Pozdrav još jednom.
7: Ja, vruće, vruće, ja još vani grozno.
1: Je, je, a bit će sve vrućije i vrućije.
7: Baš je već rekao na vijestima da bude napeto. Do drugoga teta.
1: E, bude, nekak bomo izdržali.
7: Budemo, evo. Ja bi mjela već pjesmu, Erika, isto od Olivera Cesarica, ako može.
1: Naravno da može.
7: Ajde, lijepi pozdrav Štefo, meni, svi koji me poznaju, vam pa sretan put doma i lako noć.
1: Hvala vam puno, lijepi pozdrav.
7: Ajde, ajde također, bok.
1: Bok. Naravno, ići će i Oliver Dragojević i Cesarica, ujedno i današnja pjesma dana za našeg Olivera. Halo.
8: Halo, dobro večer, Erika.
1: Dobro večer i vama.
8: Stjepan tu iz Jamna.
1: Slušamo, Stjepane, koju ćemo pjesmu odsvirati za vas.
8: Može pjesmu od ljubimaca Moje mama ko sunce.
1: Moje mama ko sunce, može, naravno.
8: Lijepi pozdrav vama Pozdravljam Vericu Lukavecku iz doma Matija, babinec i brata Petra iz doma Stričak. I vama želim sretan put do kuće i želim vam laku i ugodnu noć.
1: Hvala, lijepi vam pozdrav, čujemo se.
8: Čujemo se.
1: Bok. Lijepo se nižu vaši pozivi, samo što se ja ne stignem svima javljati, tako da imajte strpljenje i razumijevanja, molim vas. 0425055 je broj za vaše pozive i naravno za vaše glazbene želje. Halo, halo. Halo, čujemo li se?
9: Dobar večer, Erika.
1: Dobar večer, obrate.
9: Kako smo?
1: Dobro, hvala na pitanju, kak ste vi?
9: Lijepo, vani sjedimo na friškom zraku.
1: Onda uživate, vani je, mislim, vruće je, ali je lijepo, eto, ljetna večer.
9: Pri nas tu kaže temperatura 31 stupanj.
1: Oh, milina jedna.
9: Aha, nije vaša, već je već malo palo, 29.
1: Da.
9: Malo, vjeteć piri, dobro je.
1: Dobre, dobro, izdržat ćemo.
9: Dok se može disa, dobro je.
1: Istina, dobro ste to rekli. A lakše se diše uz pjesmu, pa što ćemo danas, Roberte, za vas odsvirati?
9: Ja bih pjesmu Baci prsten prije vjenčanja.
1: Baci prsten... Mislite na Leona Grda, Baci prsten?
9: Ja mislim da je.
1: Je, može.
9: Lijepo bih pozdravio tebe, Kristinku, Almiru, Boru, Dragu iz Novaka, Velimira, Sprevoga, Ljeljanu, Zvaražina, Esmila, Zvaražina, njegovog tata i mamu, da im Bog da sreće i zdravlja i svim slušateljima isto želim, a posebno slušateljicama.
1: Puno hvala, Roberte, lijepi pozdrav, ide vama, uživajte vani i čujemo se.
9: Tako je, samo Bog da sreće i zdravlja.
1: Istina. Lijepi pozdrav, čujemo se.
9: A tebi želim sretan put i laku noć.
1: Hvala vam, kao i uvijek.
9: Bog, bog.
1: Bog. Halo. Halo, halo.
10: Poštovanje.
1: Poštovanje.
10: A nešto, moja mama od Vinka Coce, More.
1: Može, pustit ćemo nešto od Vinka.
10: Može, Erika, može.
1: Eto. Hvala i vama, lijepi pozdrav.
10: Bok.
1: Nešto od njega, pa eto, može, vilo moja. Na primjer... Halo.
11: O, halo, večer.
1: Dobar večer.
11: Kak je vancu?
1: Pa dobro, ovdje pod klimom je super, a sad kak je vani, ne znam.
11: Vani, ja sam bio podrum, vani isto bio super.
1: Uopće ne sumnjam.
11: Eto, tako je.
1: Što ćemo?
11: Evo, za mojega unuka, moj Ivane, bil mu je prekičar rođendan, drugi, moj Ivane pozdrav mio.
1: Može.
11: Ako može.
1: Naravno da može.
11: A to me je od dede inače.
1: Kaj velite?
11: To me je od dede.
1: A od dede, evo. Sve najbolje i od mene.
11: Može, Bog lijepo plati.
1: Hvala, uživajte, pozdrav.
11: Pozdrav, zdravo.
1: Halo.
12: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
12: Gog iz Voće.
1: Slušamo.
12: Evo, može od novih žica, Mostovi na Korani.
1: Samo da ja... Može, imamo.
12: Odlično, lijepo, fino. Htio bih pozdraviti vas, studiju u režiji, svojega rođa Mirija, trica Blaža, gospodu Bunić i svi koji me poznaju.
1: Pozdrav idu i vama i cijeloj ekipi, uživajte.
12: Hvala.
1: Hvala i vama.
12: Evo
1: bog.
12: Ide litr i voda.
1: Onda živeli. Ajde, pozdrav,
12: ajde, bog. Živeli, bog.
1: Ž. 20 sati i 46 minuta. Idemo dalje. Ima puno poziva, pa neću sad stati sa ovim dijelom. 0425055 je broj na koji nas možete nazvati. Halo, halo.
13: Halo, dobro večer. Kako smo, gospođo?
1: Dobro večer, super smo, a vi?
13: Pa evo, malo je zima, tak. Ali budemo i to prebojati.
1: Nije, malo je zima, ali kaj bomo sad, ne?
13: Dobre. Pozdravio radi ovoga Mojzeš, Mirija i Gorana. I može biti pjesma Lička kapa?
1: Može.
13: Ok, hvala vama i pozdrav slušatelj.
1: Hvala i vama, pozdrav, bok. Ide nam i Lička kapa, odnosno Lička kapo. Halo, halo.
14: Halo, halo, dobro večer, Erika.
1: Dobro večer.
14: Je Josip tu iz Barbare.
1: Slušamo vas, Josipe.
14: Jesma, je djevojka od milijun dolara.
1: Joj, prljavo kazalište.
14: Da.
1: Može, jako, jako
14: imate
1: lijepa pjesma.
14: To.
1: Kak ne?
14: Evo, lijepi pozdrav svima u studiju i lijepo i ugodnu noć svima koji slušaju Sjeverni FM.
1: Hvala, također i vama od srca.
14: Evo, ugodnu noć. Bok.
1: Bok, bok. Djevojka od milijun dolara. Divna, divna stvar. Halo, halo.
15: Dobro večer.
1: Dobro večer.
15: Ja bih vas molio, pustite mi pjesmu, još se držim, još se držam.
1: Dogovoreno. Kovač. Može.
15: E, to je za mojega prijatelja koji je sad u Toplicama. On uživa, ja. Ja doma uživam uz Gemište.
1: A vi se još držite, još se ne.
15: Hvala vam lijepa i ugodno večer vam želim.
1: Hvala također.
15: Hvala, bok.
1: Do slušanja, bok. Halo, halo.
16: Dobro večer.
1: Dobro večer.
16: Kako ste?
1: Dobro sam, hvala na pitanju. Kako ste vi?
16: Odlično.
1: Lijepo.
16: Može jedna pesmica od Vile Valoa. Wings of a bit of butterfly. Rip out the wings of a butterfly.
1: The wings
16: of a butterfly. Rip out the wings of a butterfly. Peza Čalita.
1: Samo malo. Wings of a butterfly, Madame yes. Butterfly, Supergrass butterfly, Iron butterfly. Nemamo vam to.
16: A Kim, he's in Infernal Majesty.
1: Čekajte, možda mi drugačije unutra sejvano, samo sekundica. Wings. E, pronašla, drugačije se nama zove fonoteci. Eto.
16: E, može.
1: Naravno.
16: Hvala najveće, pozdrav za sve vas.
1: Hvala, pozdrav i vama. Pitno da smo mi našli krila leptira, odnosno leptirova krila. Evo još jedan poziv, pa ćemo onda zaista zasvirati, jer eto, Erika priča bez prestanka već, pa ne znam je sama koliko minuta. Halo, halo. Ili nije, pokušat ću na idući poziv. Halo.
17: E, dobro večer, ovdje Legaci iz Pudišaka. E, da li može Oliver Dragolović i Boris Vodnik na Dalina pošto njegova pjesma je da jako dobro probati?
1: Može, naravno.
17: Ja sam te lijepo zavala i poželiti lijepo i ugod lako doći. Do slušanja, Boris.
1: Do slušanja, pozdrav. Isto tako nam se javljati možete sa vašim glazbenim željama na 091-561-6622, dakle poslati možete i poruku. Halo?
18: Dobar večer, Erika.
1: Večer, drago, evo, napokon se i mi čujemo.
18: Ma. Ma čujemo se, znam kako se kaže.
1: Ne odustajati, ha?
18: Da.
1: Istina.
18: Ja sam ti uporan.
1: Tak i treba biti, drago. Svaka vam čast. Recite mi koju ćemo pjesmu odsvirati.
18: Daj ti meni od Leona Grera njegovu novu.
1: Sinu za vjenčanje, može?
18: Da, može to.
1: Dogovoreno.
18: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav naravno Antoni, Tihomiru, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav za vas mečarima i vjerujem ti ugodno i lako noć i čujemo se naravno sutra.
1: Čujemo se, drago, lijepi vam pozdrav, do sutra.
18: Hvala i lako ti noć.
1: Hvala, hvala također. Laka vam noć, bok.
18: Bok.
1: Vrijeme nam je za glazbu, vrijeme je za Srebrna krila i Dolinu našeg sna. Onda za reklame, a onda opet za malo glazbe i onda se opet čujemo u još jednom bloku poziva, poruka i svega. Pišite do tada, šaljete vaše poruke na Messenger, Viber, WhatsApp, gdje god i kako god želite. I podsjećam još jednom, ovo je Čušpes, tako da možete naručiti pjesmu koja god da vam pjesma padne na pamet i koji god glazbeni žanr da je u pitanju. i družimo se sve do pola deset. Ja sam Erika, dobro vam večer, a vi slušate Sjeverni FM.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Radionice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Evo nas, tu smo i dalje, odnosno tu sam i dalje. Dobro vam večer, 21:06. Ovo je Čušpajs koji traje još 24 minute, cca, tako da nazovite i pišite. Broj za pozive je 0425055055, dok je za poruke 0915616622. Dakle, aplikacije, odnosno platforme Viber, WhatsApp i Messenger isto tako dolaze u obzir. Ovdje Drago iz Novaka od Medenog mjeseca Ivana. Pozdrav Erika tebi i pozdrav Ivani, Romini, Antoniji, Tihomiru, dečkima iz Belgije i Njemačke i svim zagorskim bečarima. Može pjesma Hercegovka iz Mostara za Robreta. Pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a. Ma gdje bili? Zatim poštovanje može Iskra sna. Hvala. A eto nama i poziva. Halo, halo.
1: Halo, večer.
0: Dobar večer.
1: Može pjesma Puturaj.

0: 92,8 MHz. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

21 sat i 21 minuta. Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Evo, ovo je posljednje javljanje za večeras u Čušpajzu, ali općenito, tako da ako želite stignete još nazvati na 042-505-505 ili poslati poruku na 091-561-6622.

0: provjerit ću ja među vremenoj poruke na Messengeru. Sada se nešto dugo otvara, pa ćemo to kasnije kroz nekoliko minuta, prije nego što zaključimo čušpes. Ali evo nam još jednog poziva. Halo?
1: Bok.
0: Bok.
1: Ja bih vas molio pjesmu jednu lijepu. Može? Dugo te dugo očekujem.
0: Može.
1: Nada Oblić.
0: Dogovoreno.
1: Želim vam sve najbolje.
0: Hvala. Također, laka vam noć. Eto, Nada Obrić se našla isto tako na našoj playlisti, odnosno vašoj. A sada, bar jedan glazbeni broj. Ljubimci, moja mama ko sunce, onda se čujemo pa ćemo odjaviti čušpajz i najaviti sutrašnju smjenu.

0: Eto, uz Back in Black i AC/DC, doduše samo podlogu, odjavit ćemo Čušpajz, ali i ovu smjenu, to najaviti smo ono što slijedi sutra od ranih jutarnjih sati. Hvala vam puno na svim glazbenim željama, hvala vam na vašim porukama, na vašim pozivima, što nas slušate, što ste uz nas. Kažem to svakog dana, to ću govoriti svaki dan. Želim vam laku i ugodnu noć, želim vam da se odmorite, da se naspavate, da napunite vaše baterije i da se sutra ponovno probudite u Sjeverni FM. Zašto? Pa eto, od 6:30 uz vas će sutra biti ponovno Almira. Mi se opet družimo u poslijepodnevnom terminu od 14 neslužbeno, s obzirom da smo u eteru tek od 15:40, dakle u sigurnosnom kodu, tako da službeno oko 20 do 4. Čitamo dnevne informacije Policijske uprave Varaždinske i Međimurske, točnije čitam. Do tada sve vas najljepše pozdravljam. Ostavljam vas uz najbolju domaću glazbu, možda i po neku stranu, ali po vašem guštu sve ono što ste vi birali sami. Ja sam Amerika i do sutra najljepši pozdrav. Čujemo se.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
4: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.